Bill Withers och Lovely Day i en något upppiffad remix, ska väl tilläggas också kanske. Oj, nu är det klockor som slår här också. Måtte det bara inte vara helvetets klockor.

Artists United Against Apartheid och någon slags längre remixad variant av Sun City. Det kom ju ut en hel LP-skiva med olika artister som hade samlats då någon gång i mitten av 80-talet. Against Apartheid-plattan kanske ni kommer ihåg. Och jag har för mig att den hette Sun City också. Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio med den bästa blandningen från 80-talet. Jag som befinner mig i studion just nu, jag heter Thomas Widén. Och vi spelar ju enbart musik från 80-talet. Det glada 80-talet som man brukar säga. Och därför är radiogodis The Happy Radio.

0: Jerry Cott och Ballad of the Lone Ranger från det tidiga 80-talet. Och då ser man framför sig en ensam ryttare på häst som rider iväg mot solnedgången någonstans.
1: Are you silver?

Secret Service med Ola Håkansson i spetsen, Flash in the Night. Vi ska ta och bege oss på live-konsert här nu en stund.

0: Oh yeah! Iskalla killen med Hanson the Wolf United. Och vi fyller på med ännu mer svensk musik här när vi ändå håller på. Här kommer Johan Lindell och han håller på och balanserar på linan någonstans där uppe.
1: Du, hallå!

0: Johan Lindell, På linan från 1983. Sen när jag blickar tillbaka här lite grann så inser jag ju det att jag har ju glömt att tala om för er lyssnare då att det här livespåret som vi hörde för en stund sedan, det var ju Paul Simon och hans välkända You Can Call Me Al. Mm, rätt ska vara rätt. Jag kan ju också nämna det då att den här liveupptagningen då, den var från Glastonbury-festivalen i England 2011. Men själva låten You Can Call Me Al, den släppte ju han redan 1986.
1: Radiogodis med Thomas Devidén.

Vi hör Restless Heart med John Parr. Filmmusik är det också, kan jag ju tillägga då, från actionrullen The Running Man, där man bland annat då kunde se Arnold Schwarzenegger. Och John Parr, han hade ju redan tidigare under 80-talet gjort filmmusik till en annan rulle, nämligen St. Elmo's Fire.

Jackie med Ratata. Här kommer en låt som även hårdrocksbandet Saxon gjorde under 80-talet, men nu ska vi höra originalet av den här låten, Ride Like the Wind. Och han som gjorde originalet, han heter Christopher Cross.

Christopher Cross alltså och Ride Like the Wind här på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Vi ska gå vidare här i högen av skivor. Här kommer Ten Sharp och You.

How soon is now? Ja, den frågan ställde sig The Smith med Morrissey i spetsen. Dessförinnan hörde vi alltså Ten Sharp och låten You. Det är ju egentligen en låt från tidigt 90-tal, men den fick vara med här i skivhögen den också.

Två svenska plattor har vi hört här nu på raken i Radio Godis, varav den sista här lite grann är en personlig favorit för mig. Monica Törnell och Vintersaga. Det är inte hon som har gjort originalet. Det är inte Jerry Williams som har gjort originalet. Det är faktiskt Ted Ström som har gjort originalet. Han gjorde den redan 1984. Och mer svensk musik var det ju dessförinnan då. Vi hörde Vindarna med Freda och Uno Svenningsson i spetsen.

Naked Eyes och Voices in My Head. Schizofreni är väl annars ett annat ord som beskriver just det fenomenet.

Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Thomas Widén heter ju jag som sitter i studion just nu. Och vi hörde precis Phil Everly tillsammans med Cliff Richard här i She Means Nothing to Me.

Joe Walsh och Space Age Whiz Kids. En låt som ju handlar om det här med tv-spel och arcade-spel. För jura, det fanns redan under 80-talet, fast de kanske inte var fullt så sofistikerade som de är nu för tiden.

Johnny Hates Jazz och Don't Say It's Love från 1988. Nu har jag vänt på en vinylsingel här på en av skivtallrikarna från Spectral Displays singel Dance Able från 1983. Så har vi vänt på steken och då låter det istället så här på B-sidan.

Big Five med Spectral Display. Annars är väl den låt som vi oftast brukar lira här på radiogodis.se med Spectral Display. Det är ju den här It Takes a Muscle to Fall in Love. Men det kan vara roligt att höra någonting annat någon gång också.

0: The Romantics. Ni vet gruppen som hade en ganska stor hit med Talking in Your Sleep. Men här hörde vi ett annat spår. Rock You Up.
1: 80-talet, dygnet runt.
2: Radio Godis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio med den bästa blandningen från 80-talet. En fras som ni känner till vid det här laget. För en stund sedan så hörde vi Time Bandits och Fiction. Och sist här, Joe Walsh. Igen! Vi hörde ju honom tidigare här i programmet, men då i Space Age WizKids. Men nu var det en låt som hade några fler år på nacken. Man fick gå tillbaka 3-4 år i tiden, tror jag. In the City hörde vi alltså med Joe Walsh. Filmmusik var det dessutom från filmen The Warriors. Kommer ni ihåg den? Den här gängfilmen där gängen slogs och det var slagsmål och fighting och de slog varandra och det var sparkar och slag och sen var det ännu mera fighting och de sladde och slogs och så slogs de igen och det var fighting och slagsmål och de slog.

0: Radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Ray Parker Jr. I still can't get over loving you. Och nu har det blivit dags för reklam här i radion.
1: Hej Lena, hur är läget?
2: Nej, ingen vidare. Jag känner mig så tjock och plufsig. Jag har drömt en massa affärer och provat byxor och ingenting passar. Jag vet inte vad jag ska göra.
1: Du, har du provat Cookie?
2: Cookie? Vad är det för något?
3: Cookie, den nya bantningskakan som får dig att tappa aptiten innan du hinner få mat. Ta en cookie före varje måltid och bantningen kommer på som en dans.
4: Nej, tyvärr. Så små storblekar har inte vi.
3: Cookie.

0: Reklam för bantningsprodukter. En del av er har säkert förstått att det där var ju ingen riktig reklam. Det var en satirreklam kan vi väl kalla det för, som vi hade hämtat från ett metropolprogram. Ni vet det här nöjesprogrammet som gick på fredagskvällarna i Sveriges Radio under 80-talet med Niklas Levi och Ingvar Storm. Det här tror jag var från ganska tidigt 80-tal, 83. Jag vet inte, hörde ni förresten vem som var speakerröst här i den här fake-reklamen? Ja, det var ingen annan än Pontus Enhörning, en för den tiden väldigt ung Pontus Enhörning.
1: Radiogodis med Thomas Vidén

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt, vet du.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Jackie Graham, You're Mine. För en stund sen så hörde vi ju F.R. David, ni vet han som hade en jättehit med den här låten Words. Men här var en annan låt som vi hörde den här gången, Someone to Love hette den.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
4: Och på sjunde plats,
1: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Ofta när vi spelar The Style Council här på radiogodis.se så brukar det nog mest vara spåret Long Hot Summer som man hör. Men den här gången hade vi valt ett annat spår med dem. Party Chambers. Dessförinnan hörde vi Trans X i det mycket digitala och syntetiska spåret Digital World. Och de i sin tur är nog kanske mer kända då för hitlåten Living on Video. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Widén.
1: Radiogodis med Thomas Widén.

0: Där fick vi en grundkurs i vad kärlek är för någonting. Totte Wallin var den som agerade magister.
1: Du lyssnar på radiogodis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

Gavin Christopher avancerar hela tiden ett steg närmare den här tjejen. One step closer to you. Dessförinnan hörde vi Alphaville och ett ganska anonymt spår som man nog inte har hört så ofta. Seeds hörde vi från 1984.

Där kom hon igen. En gång till alltså. Det var inte så länge sedan vi hörde henne. Jackie Graham alltså. Men den här gången så hörde vi Heaven Knows. Och dessförinnan Jeff Lynne, frontfiguren i ELO, alltså Electric Light Orchestra. Men här stod han solo på egna ben och han hade fullständigt fått dille på det här med video. Video hörde vi från 1984.

Ja, för mig att jag har lirat den här låten tidigare i något av mina program Aiko Aiko, men då var det nog med Bellstars. Här hörde vi den istället med Natasha. Dessförinnan hörde vi Laban, en grupp som var väldigt stora i Danmark under 80-talet, riktiga såna här 80-talsikoner. De är från Danmark alltså. Let Me Know hörde vi från mitten av 80-talet.

0: Junior och Somebody. Dessförinnan hörde vi René and Angela i Bangin' the Boogie. Ja, hörrni, 3 timmar kan gå fort när man har roligt. Men även nu känns det som att 3 timmar har gått väldigt fort faktiskt. Thomas Svedén heter ju jag som har suttit här och hållit låda i några timmar här på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Men den här gången så hade jag valt att lira lite mer anonyma, kanske okändare låtar från 80-talet som man inte hör så där jätteofta eller som man kanske inte känner igen alls faktiskt. En hel del vinyl har det ju varit också. Det kanske en del av er lyssnare har lagt märke till att det har varit sånt här mysigt vinylknaster mellan låtarna. Men nu är det slutknastrat. Jag ska ta och packa ihop min skivhög här och bege mig vidare. Jag kommer ju tillbaka igen med fler sändningar. Det vet ni lyssnare som brukar lyssna ofta på radiogodis.se. Stanna kvar vid radion. Efter pausen så fortsätter ju radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Och tills vi hörs nästa gång får ni ha det bra. Hej!
1: Har du fått hål i vindrutan?
2: Nej.
1: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått se en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
3: Hallå?
1: Ja?
3: Ursäkta?
1: Då kan vi på Bilmeckan...
3: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
1: Va?
3: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
1: Nähä?
3: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
4: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
5: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
6: Demideck presenterar fasadcharader.
7: Dörrklockan. Du ska gå in där.
8: Polis.
7: Fäktar.
9: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
10: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
7: Men det var många år sedan vi målade.
6: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
11: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
12: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
13: Välkommen till SCB.
14: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
15: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
16: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
8: Hi, this is Midge from Ultravox, and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

0: Pop 80.
1: Hej och välkomna till Pop 80 special som idag ska handla om B-sidor. Jag har valt ut 15 singelskivor från 80-talet och så har jag vänt på dem så att ni ska få höra baksidorna. Fokus kommer att ligga på låtar från mitten och slutet av 80-talet. Och allra först ska vi lyssna till Agneta Fältskog.

I början av 1985 hade Anita Fältskog en rejäl hit med I Won't Let You Go. Och detta var alltså låten som fanns på singelns baksida, balladen You're There. Några år senare slog Billy Joel till med USA-ettan We Didn't Start the Fire, som var hämtat från albumet Stormfront. Och som B-sida fanns då den här låten, som dock inte ingick på albumet. Det blir en stor portion blues här i House of Blue Light.

Billy Joel där på blueshumör i House of Blue Light. 1984 fick Howard Jones en av sina största hits med Like to Get to Know You Well. Och om vi vänder på singeln hörde en tidig rapplåt vid namn Bounce Right Back, som även släpptes på den amerikanska utgåvan av albumet Dream Into Action. Howard Jones alltså.

läser jag om Howard Jones i Bounce Right Back. Vi ska förflytta oss till Nederländerna för att lyssna till Time Bandits. Här har vi deras låt Fiction.

Time Bandit fick sin största hit i Sverige med Endless Road. Och singelns baksida heter kort och gott Fiction. Så till en välbekant låt av Diane Warren och Albert Hammond som har spelats in av en mängd olika artister. Här har vi

Don't Turn Around har varit en hit med bland andra Asward, Neil Diamond, Tone Norum och Ace of Base. Men originalversionen var den vi hörde nu. Tina Turner var förstås med B-sidan på hennes singel Typical Male från 1976. Och då ska vi höra en låt med Pet Shop Boys som fick en revival genom en moderniserad version på 90-talet. Men 1986 figurerade den som en baksida på singeln Suburbia. Och låten som handlar om en italiensk modetrend heter Paninaro. Varsågoda, Pet Shop Boys.

Pet Shop Boys där med Penny Narrow. Jag har lyssnat till Pop 80 special på temat B-sidor. Vi ska fortsätta med ett par Stock Aitken Waterman-producerade artister. Rick Astley fick en av sina största hits 1987 med Whenever You Need Somebody. Och på baksidan hade han bara goda vänner. Just Good Friends heter låten.

Här var alltså Rick Astley i Just Good Friends. Så ska vi höra B-sidan av Banana Ramas välkända singel Love in the First Degree. Den heter Mistress Leaves.

Pernilla Wahlgren fick en av sina första hits 1986 med Love on You. Och på baksidan fanns låten vi hörde nu, All Night. Och dessförinnan var det alltså Bananarama som sjöng Mr. Sleeves. Idag bjuder jag som sagt mestadels på låtar från 80-talets senare del. Och närmast ska vi släppa fram Richard Marx. Här är en låt som heter Wait for the Sunrise. Richard Marx alltså.

1989 fick Richard Marx sin största hit med balladen Right Here Waiting. Och nu hade jag vänt på singeln så ni fick höra den mer fartfyllda Wait for the Sunrise. Vi backar bandet till 1982 och släpper fram Laura Branigan. Hon fick sitt genombrott med låten Gloria. Och B-sidan gick i ungefär samma stil. Vi lyssnar till Living Alive. Laura Branigan alltså.

kameraden right here waiting. Och nu hade jag vänt på singeln så ni fick höra den mer fartfyllda Wait for the Sunrise. Vi backar bandet till 1982 och släpper fram Laura Branigan. Hon fick sitt genombrott med låten Gloria. Och B-sidan gick i ungefär samma stil. Vi lyssnar till Living Alive. Laura Branigan alltså.

En underbar röst hade hon, Laura Branigan, här med Living a Lie. I slutet av 80-talet dök balladsångerskan Libby Gibson upp på listorna. Hon hade bland annat en tracksetta med Lost in Your Eyes. Och på singens baksida fanns den här låten. Den heter Silence Speaks a Thousand Words.

vackra tongångar där från Debbie Gibson och Silence Speaks a Thousand Words. Så till ett syntband från Australien vid namn Real Life. Deras platta Heartland fick 1983 pris för bästa debutalbum. Och på gruppens första singel hette huvudspåret Send Me an Angel. Fast vi ska förstås lyssna på B-sidan. Här är Like Again.

ABBA givetvis Depeche Mode i Pleasure Little Treasure som fanns på baksidan av singeln Never Let Me Down Again. Innan dess hörde vi Like a Gun med Real Life. Som avslutning blir det mer syntmusik i form av Alphavel och B-sidan på singeln Jet Set. Här är Golden Feeling. Ha det så bra nu. Hej då!

Mm. Vi tackar DJ Peter Ax för hans program som den här gången alltså handlade om fenomenet B-sidor eller B-sides. Sist här hörde vi västtyska Alphaville med en B-sida då som hette Golden Feeling. Och DJ Peter Ax, han kommer ju tillbaka kontinuerligt med nya program här på radiogodis.se. Det känner ni lyssnare till. Och det här med B-sidor, ja, det är ju ett fenomen som man kan prata en hel del om och man kan tycka och tänka mycket om det. Det var ju vanligt, väldigt vanligt då förr i tiden under 80-talet, eller själva fenomenet B-sidor och singlar. Det var ju någonting som blev vanligt redan under 60-talet när singlarna och de så kallade 45-varvarna etablerade sig. Ofta så var det väl kanske inte så märkvärdiga spår på B-sidorna av singlar, eller det var rent ut sagt skit många gånger. Och det var väl kanske inte tanken heller att det skulle vara någonting superbra, utan det var mer att det skulle bara finnas någonting spelbart där på B-sidan när man vände på steken på skivtallriken så att säga. Och sen var det ju inte alltid som det var ett annat spår på B-sidan. Många gånger, framförallt under 80-talet kommer jag ihåg, då kunde det ju faktiskt vara så att det var samma låt igen fast instrumental version då utan sång. Men visst hände det någon enstaka gång att det faktiskt kunde dölja sig någon riktigt bra låt på B-sidan, även om det inte var så jätteofta. Och det finns faktiskt vissa tillfällen då B-sidorna har varit bättre än A-sidorna. Jag tänker på ett tillfälle, om ni kommer ihåg den här brittiska popgruppen, den här duon Wham, som ju var väldigt populära då under 80-talet. Vi brukar ju spela dem flitigt här på radiogodis.se. Någon gång under 80-talet så kom det en singel med dem. Jag kommer inte ihåg vad den hette, men däremot så kommer jag ihåg att på B-sidan så fanns det en låt som hette Everything She Wants. Och den här låten, den blev väldigt populär hos lyssnarna. Så pass populär faktiskt så att skivbolaget kort efter att man hade släppt den här singeln beslöt sig för att rycka ut den här låten och trycka upp den igen, fast nu som en A-sidig singel. Everything She Wants. Och kort efter det så började den här låten klättra flitigt på olika topplistor. Och det var ett exempel alltså på när en B-sida då, får man nog lov att säga, faktiskt var bättre än A-sidan, eller i alla fall tilltalade lyssnarskaran bättre än A-sidan. Och sen redan på 90-talet så kom väl skivindustrin, skivbolagen, på att det här kunde ju faktiskt vara en kassako. Man kunde tjäna pengar på det här med B-sidor. Och man började då ge ut så kallade compilations, eller vad det hette, på 90-talet på CD-skivor. Det kunde ju vara så att man som stor, man var kanske stort fan av en speciell artist eller en grupp. Och många av de här grupperna på 80-talet, exempelvis Depeche Mode och Pet Shop Boys och de här, de fullständigt spottade ju ur sig singlar hela tiden. Och med tiden då så blev det ju förstås en hel del B-sidor då till alla de här singlarna som man släppte. Och då kom skivbolagen på den kloka idén då, tyckte man, att man skulle samla ihop alla B-sidor och släppa som en CD-skiva under namnet The B-sides. B-sidorna av exempelvis Depeche Mode eller ja, vad det nu kunde vara för grupp. Och var man då riktigt stor fan, då köpte man ju naturligtvis den här CD-skivan. Även fast de här låtarna då kanske inte var så himla bra. Men det var ju jättespännande. Många av låtarna kanske man aldrig hade hört förut. Och så vidare. Och var det grupper då som hade varit verksamma riktigt länge och släppt riktigt många singlar. Ja, då kunde man från skivbolagets sida tjäna ännu mera stålar genom att släppa en The B-Sides volym 2. Ja,
Och B-sidorna, eller singlarna ska jag säga då, 45-varvarna, de hängde ju med ganska länge, vinylskivan alltså, under 90-talet. Det var väl inte förrän en bit in på 2000-talet som vinylskivorna började försvinna och helt och hållet då istället då kom att ersättas av den digitala skivan compact disc, eller CD-skiva som vi brukar säga. Och CD-skivan, den kom ju att hålla i några år den också, innan den så småningom började försvinna allt mer den också, för att ersättas med, ja, lite allt möjligt faktiskt. Inga fysiska grejer, utan mer att man lyssnar på streamad musik från olika musiktjänster och så vidare. Så att man köper fysiska skivor, det fenomenet försvann till slut, får man väl lov att säga. Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Thomas Vidén heter jag. Det som står näst på tur här nu, det är ett par timmar med musik nonstop. Alltså en blandning av musik från 80-talet. Och jag vet inte, kanske dyker upp någon enstaka B-sida här också. Vi brukar ju kunna bjuda på B-sidor lite då och då här på radiogodis.se. Första spåret ut här i det här musik nonstop-sjoket. Patty Austin och hennes tolkning av en jättegammal goding, ett örhänge från förr, Smoke Gets in Your Eyes. Och den här tolkningen gjorde hon 1988.

0: 80-talet, dygnet runt.
1: Hej alla barn. Äta rulle. Jag är full. Full rulle. Hej då.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
3: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
5: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
6: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
7: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
8: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
9: Samla med Samla.
10: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya folk.
5: Kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
6: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
7: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
8: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
9: Samla med Samla.
10: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
11: Vrid upp volymen.

0: ur och trädgård.
1: Samla, jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
2: Samla med Samla.
3: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
5: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
6: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
7: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
8: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
9: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
8: Och där var tiden ute.
9: Atlanta!
8: Tiden var ute.
9: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
10: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
11: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
12: Här är senaste nytt. Ukrainas huvudstad Kiev attackerades av drönare under natten bara timmar efter att den 3 dagar långa vapenvilan med Ryssland löpte ut. Trots att vapenvilan formellt rått sedan 9 maj har både Moskva och Kiev anklagat varandra för att ha brutit mot överenskommelsen, men det finns inga uppgifter om skadade eller döda efter nattens attacker. I natt landade 2 evakueringsflyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna, rapporterar AFP. Totalt har nu 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam och ombord finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avlidit ombord. Och motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer växer och flera inom hans parti kräver nu att han avgår. Det historiska nederlaget i lokalvalen förra veckan har fått missnöjet inom Labourpartiet att öka och flera ministrar finns bland dem som kräver Starmers avgång. Men igår sa Starmer att han tänker sitta kvar och lovar nya tag. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
13: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
11: Under dagen mattas nederbördsområdena av allt mer. Lågtrycket på Östersjön må vara nere för räkning, men det kommer att hitta nya krafter och komma tillbaka. I landets västra delar blir det varierad molnighet och mest uppehåll. I söder byig vind. Och inte några speciellt höga temperaturer just nu då. 10-12 grader i Götaland, 10 eller under 10 grader i resten av landet, det vill säga Svealand och Norrland. Och den här väderbilden kommer nu att bestå under några dagar framåt med lågtryck och svalare temperaturer. Det var tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
14: Radiogodis.se.

0: radiogodis.se.
1: Sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton. Hej på er! Ja, ni kanske undrar vad jag håller på med här. Jo, jag sitter och räknar plattorna här. De skivor som jag ska lira nu för er lyssnare i de här kommande tre timmarna här på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Thomas Widén heter ju jag. Skivhögen som jag har här framför mig, det är lite blandat. Det är både CD-skivor och vinylskivor och lite allt möjligt faktiskt. Här kommer den första skivan.

Al Green tillsammans med Annie Lennox här i Put a Little Love in Your Heart. Annie Lennox, ni vet hon som ju annars hörde hemma i syntduon Eurythmics. Här kommer en annan duo, fast från Västtyskland som det ju hette på den tiden.

Ja, det har handlat mycket om hjärta här nu en stund på radiogodis.se. För en stund sen så hörde vi ju Al Green tillsammans med Annie Lennox i Put a Little Love in Your Heart. Och här var det ju istället You're My Heart, You're My Soul med Modern Talking. Du lyssnar på radiogodis.se. Jag heter Thomas Widén.

Words med F.R. David. Den satt ju som en riktig smäck när den kom, den här låten, under tidigt 80-tal. Alla pratade om den här låten. Alla ville höra den här låten. Folk som skickade in brev till lördagsbiten med Bengt Gravström i Sveriges Radio ville höra den här låten. Och det var verkligen ett så kallat one hit wonder fenomen. För mig veteligen så lyckades han väl aldrig med en sån här bedrift igen efter den här låten, F.R. David.

The Alan Parson Project och Eye in the Sky. Här kommer William Pitt och han ska ta med oss ut i stadens ljus, City Lights.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

0: William Pitt och City Lights. Lite grann en personlig favorit för mig faktiskt. Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Bakom reglar, rattar och spakar just nu, ja det är ju jag, Thomas Vidén. Och nästa platta som jag har lagt på här är Lotus Eaters, The First Picture of You.
1: Radiogodis.se.

Lotus Eaters och The First Picture of You. Här kommer The Corgis. Everybody's got to learn sometime.

0: the Corgis, och Everybody's Got to Learn Sometime. Nästa artist kan få presentera sig själv faktiskt.
1: Hello, this is Robert Palmer and you're listening to
2: Radio

Robert Palmer och Johnny and Mary som låten heter. När jag var ute på skivarkivet inför det här programmet och skulle plocka ihop en del skivor som inte finns då digitalt. Det är ju lite CD-skivor och vinylplattor och sådär. Skivarkivet förresten, det ligger precis intill, det ligger bredvid studion här inne där jag står nu. Men i alla fall, då råkar jag se en skiva på en av hyllorna där som inte skulle vara med i programmet just nu, var det tänkt. Men så såg jag den och så tänkte jag, åh, den där, den vill jag så gärna lira. Så här kommer den. Boston och deras Amanda.

Trio och Da Da Da. Första gången jag hörde den här låten var i ett poporama med Kai Kindvall 1982. Och efter det så skulle det ju visa sig att det blev en jättestor hit av det här faktiskt.

0: Double och The Captain of Her Heart. Nästa låt ut här är, ja, det var ett band som jag, en grupp som jag tyckte väldigt mycket om under 80-talet, The Adventures. Vi ska höra låten Broken Land.
1: Radiogodis med Thomas Nedén.

0: Vi har hört två låtar på raken här i Radio Godis. För en stund sedan så hörde vi ju The Adventures, Broken Land. Och sist här, ganska välkänd låt, Mike Oldfield, Moonlight Shadow.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
4: Och på sjunde plats,
1: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

Robert Holmes heter han, och Him hörde vi. Det var en okänd låt, i alla fall för mig måste jag nog erkänna. Jag har inte hört den förut. Nästa låt som smyger upp här i bakgrunden är däremot väldigt välkänd för mig. Det är Glenn Frey och You Belong to the City.

Ytterligare lite grann en personlig favorit för mig faktiskt, Mike Francis och Survivor. Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Thomas Widén heter ju jag som sitter här och vänder plattor i studion just nu. Och här kommer Kim Carnes, Bette Davis Eyes.

amour solitaire med Léon, eller något sånt där. Jag läste faktiskt inte franska i skolan, så att jag gör så gott jag kan.

Digging Your Scene med The Blow Monkeys. The Blow Monkeys ska det väl vara. För er som undrar vad det är för ljud här i bakgrunden så ska jag väl förklara då. Jag har tillfälligt fått lämna studion och jag har tagit med mig en sån här portabel studio och begett mig ner här till den lokala kvartersbutiken för att alltså det var så himla stökigt inne i studion där hemma på radiogodis.se. Någon har lämnat massvis med tomburkar efter sig och detta trots att det står en skylt ovanför mixerbordet att förtäring av mat och dryck är förbjudet i studion. Så jag samlade ihop alla de där burkarna och, i en påse och sen så gick jag ner hit till jag står här och ska panta de här burkarna alltså så att men medan jag pantar här så kan vi väl lyssna på nästa låt under tiden då. Jag tror att det är Carly Simon, Coming Around Again. Det är märkligt alltså att man ska behöva röja upp efter andra.

Carly Simon Coming Around Again. Och för er som kanske undrar, så jo då, jag är tillbaka hemma här i studion nu på radiogodis.se igen. Jag ska ta och kolla på pantkvittot här, hur mycket det blev egentligen. 57 kronor. Ja, det stoppar jag fan i egen ficka alltså. Jag tänker inte lägga det i den gemensamma kaffekassan.

Spargo, Just For You. Och det är lite genant, jag skäms lite grann här, för att medans musiken gick här så kom chefen in i studion här tillsammans med den här praktikanten som vi tillfälligt har här nere på radion just nu. Och han, chefen undrar om jag har sett till alla tomburkarna, pantburkarna, för att han hade tydligen lovat att praktikanten skulle få gå ner till affären med dem och panta de burkarna. Jag sa att jag har inte sett några burkar. Nej.

0: love you.
1: Brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
2: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
1: Eller så här?
3: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
1: Eller kanske så här.
4: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
1: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: två låtar på raken har vi hört här nu på radiogodis.se. För en stund sen så var det ju sorgset då, då. Billy Ocean, There'll Be Sad Songs To Make You Cry. Och sist här, Time Bandits, I'm Specialized In You. Nej, det var länge sedan vi hade någon svensk musik. Ser jag när jag tittar lite grann här på spellistan. Det får vi nog ta och göra någonting åt, tror jag. Ingvar Carlsson, han var ju statsminister en tid i Sverige, kommer ni ihåg det? Också kallad för skosulan, för att en del tyckte att han tydligen såg ut som en skosula då i ansiktet. Det kom ju till och med ut sådana här pins, eller vad det heter, nålar man kunde ha på tröjan och jackan, som såg ut som en skosula med glasögon. Men det var ju ganska tragiskt det där egentligen, därför att han blev ju statsminister på grund av att den dåvarande statsministern Olof Palme blev ihjälskjuten 1986. Han har faktiskt gjort musik också. Vi ska höra på Ingvar Carlsson här i Ingvar Rapping. Kurt Olsson featuring Ingvar Carlsson. Kan det vara något?
1: Ja, hej då alla stora små och välkomna till Sverige i verkligheten idag. Jag befinner mig just nu i riksdagshuset i Stockholm och här har blivit en sån himla röra idag. Det är nämligen snart dags för ett val. Hur ska det gå? Hur ska det gå? Hur ska det gå? Alla är så nervösa. Här har vi en som ska vara med. Hej på dig. Vad heter du?
2: Ingvar.
1: Ja.
2: Jag heter Ingvar.
1: Ja, vad sa jag?
2: Jag heter Ingvar.
1: Det vi hör nu.
2: Jag heter Ingvar.
1: Kan du inte säga någonting annat än detta?
2: God kväll, kära svenskar, här är jag igen. Den manligaste mannen som finns ibland män. Allt vad jag säger är riktigt och rätt. Glöm Kalle Bildt, han är bara en sprätt. Han kan flyga och fara sin kurs. För här kommer Sveriges rapping virtus. Jag är mycket sexigare än Tom Cruise. Come on baby, jädra si på ett.
1: Men Ingvar, har du blivit fullkomligt gär?

0: populär. De som har påstått att jag är för stel inser nog snart att de har haft fel. Alla som gillar svängig musik känner hur det svänger om min politik. Ingvar, oh baby, jag heter Ingvar. Jag heter Ingvar. Jag heter Ingvar.
1: Sluta nu, du låter så himla löjlig. Ingvar, du håller ju alltid på och skäller på Carl Bildt och Bengt Westerberg. Vad ska det vara bra för? Har du aldrig försökt jobba med dem istället, din spjuver?
0: Oh, tillsammans med Westerberg sänkte vi skatten. Hur det gick till, ja det vet alla. Borgarna pratar så dumt och abstrakt. De upprepar alltid det de just har sagt. Borgarna pratar så dumt och abstrakt. De upprepar alltid det de just har sagt. Men med oss får alla det bättre ställt. Pensionärerna också, eventuellt. Jag heter Ingvar.
1: Jaså, tog det slut nu? Det var väldigt vad det gick fort.
0: Ja, nu är det slut, Kurt.
1: Du Ingvar, när jag tänker efter så är det kanske inte så himla dumt det här med rapping i alla fall. Hur gör man för att bli så duktig rappare som du är?
0: Ja, vissa har det, andra har det inte.
1: Säger du det, Ingvar? Är det något viktigt man ska tänka på?
0: Ja, det viktigaste är att du känner rytmen hela tiden. Pappadojan är jag, Dr. Karlsson, god dag. Pappadojan är jag, Dr. Karlsson, god dag. Oh yes, oh yes, oh yes.
1: Vadå doktor? Du är väl ingen doktor, Ingvar? Och så där kan jag också sjunga, det inga problem. Pappa Kurtan är jag, tralalalala. Pappa Kurtan är jag, tralalalala.
0: Snälla lille Kurt, det där lät inte särskilt rappigt.
1: Det var väldigt vad du är redig då, Ingvar. Får vi höra om du kan sjunga någon av mina låtar kanske?
0: Nej, det vill jag inte.
1: Sjung nu.

Alison Moyet, en gång i tiden sångerska i syntduon Yazoo, men här stod hon på egna ben, That Old Devil Called Love. Och dessförinnan var det ju Kurt Olsson tillsammans med den tidigare statsministern Ingvar Carlsson i Ingvar Rapping, eller The Rapping Ingvar som den också kallas för. Men kan det verkligen ha varit den riktige Ingvar Carlsson montro? Ja, det vet man inte. Här kommer nästa artist ut på scen, Dolly Parton. You are...

Roach Voisin, eller något sånt där, jag är lite osäker på uttalet. On the Outside hette i alla fall låten. Dolly Parton dessförinnan, You Are. Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Thomas Fridén heter jag, T-Pow heter de som kom.

Tony Esposito, Papa Chico. Dessförinnan hörde vi T-Pow i låten Valentine. Du lyssnar på radiogodis.se. Thomas Bedén heter jag, och i bakgrunden tonar Tracy Chapman upp i Baby Can I Hold You.

0: Radio Godis.
1: Det var Tracy Chapman som ställde sig frågan, Baby, can I hold you?

0: Dream Academy, Life in a Northern Town. Dessförinnan hörde vi Skipper Wise i Standing Outside in the Rain. Här kommer en låt som vi brukar lira ganska ofta här på radiogodis.se. Men den här gången har jag plockat fram 12:an, alltså maxisingen på den här låten. Den är lite längre. Crowded House, Don't Dream It's Over.
1: Radiogodis.se.

Alabasso, Crowded House, Don't Dream It's Over. Och som jag sa då, 12:an, maxisingen på den som vi bjöd på den här gången. Lite längre, lite mer. Peter Gabriel och Kate Bush, de har ju faktiskt gjort en låt tillsammans under 80-talet. Don't Give Up heter den, och den kommer här.

Peter Gabriel, eller Peter Gabriel som jag brukar kalla han för. Tillsammans här då med Kate Bush, Don't Give Up. Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Bakom mixerbordet just nu, ja, det är jag, Thomas Vedén. Och vi kan konstatera att det har varit varit väldigt lugnt nu en stund här i radiogodis. Och det får vi nog ta och göra någonting åt. Vi får liva upp stämningen lite grann. Vi gör det med hjälp av Al Corley, Cold Dresses.

Debbie Gibson, Shake Your Love, här i en lite annorlunda clubmix. Och dessförinnan Al Corley, Cold Dresses. Och nu ska vi ut och åka tåg.

Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Ja, jag kommer ihåg första gången jag hörde den här låten under tidigt 80-tal. Jag blev helt såld på den här, alltså. Eller hörde den. Jag tror jag såg den faktiskt på musikvideo på TV. Chaka Khan, hon har ju själv sagt i intervjuer efteråt att hon har egentligen aldrig själv riktigt gillat den här låten. I alla fall inte på det viset som det blev då. Men det var inte hon som bestämde det då, utan det var väl producenterna. Och tur var väl kanske det att inte hon fick som hon ville. För den här låten I Feel For You, ja, det är ju en sån här hörnsten i 80-tals musikens historia. Nu för tiden får man väl lov att säga. Sen var vi ute och åkte tåg då dessförinnan. Locomotion, den finns ju i många olika varianter. Den här gången så hörde vi den med Kylie Minogue. Och den tågresan, eller Chaka Khan var väl i och för sig det sista då, men det var ändhållplatsen. Tåget går inte längre för den här gången. Radiogodis med mig, Thomas Wedén i alla fall, är slut för den här gången. Programmet har ni hört på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Jag kommer ju tillbaka igen så småningom här på stationen. Det vet ni som brukar lyssna ofta. Nu blir det en liten reklampaus, men stanna kvar. 80-talsmusiken fortsätter ju om bara en liten stund. Och tills vi hörs nästa gång får ni ha det bra. Hej!
1: Har du fått hål i vindrutan?
2: Nej.
1: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
3: Hallå?
4: Ja?
3: Ursäkta?
4: Då kan vi på Bilmeckan...
3: Men snälla...

0: Det där för tråkigt meddelande.
1: Va?
0: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
1: Nähä.
0: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
2: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
3: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
4: Demideck presenterar fasadcharader.
5: Dörrklockan. Du ska gå in där.
6: Polis.
5: Effektar.
7: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
8: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
5: Det typ var många år sedan vi målade.
4: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
9: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
10: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
11: Välkommen till SCB.
12: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
13: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
14: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Här är senaste nytt. Ukrainas huvudstad Kiev attackerades av drönar under natten bara timmar efter att den 3 dagar långa vapenvilan med Ryssland löpte ut. Trots att vapenvilan formellt rått sedan 9 maj har både Moskva och Kiev anklagat varandra för att ha brutit mot överenskommelsen, men det finns inga uppgifter om skadade eller döda efter nattens attacker. I natt landade 2 evakueringsflyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna, rapporterar AFP. Totalt har nu 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam och ombord finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avlidit ombord. Och motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer växer och flera inom hans parti kräver nu att han avgår. Det historiska nederlaget i lokalvalen förra veckan har fått missnöjet inom Labourpartiet att öka och flera ministrar finns bland de som kräver Starmers avgång. Men igår så Starmer att han tänker sitta kvar och lovar nya tag. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
17: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
15: Under dagen mattas nederbördsområdena av allt mer. Lågtrycket på Östersjön må vara nere för räkning, men det kommer att hitta nya krafter och komma tillbaka. I landets västra delar blir det varierad molnighet och mest uppehåll. I söder byig vind. Och inte några speciellt höga temperaturer just nu då. 10-12 grader i Götaland. 10 eller under 10 grader i resten av landet, det vill säga Svealand och Norrland. Och den här väderbilden kommer nu att bestå under några dagar framåt med lågtryck och svalare temperaturer. Det var tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Radiogodis.se.

ska ni vara, kära nostalgiker och musikälskare i allmänhet. Tidsmaskinen Direkt är detta. Denna nya direktlinje som sätter er i förbindelse med år ur det förflutna. Idag handlar det om 1984. The Assembly var det som skivnålen fick falla ner på första dag. Vince Clarks ensingelprojekt mellan Yazoo och Erasure som fick stor framgång på svenska listorna i början av det här året. Never Never hette melodin med Fergal Sharkey på sång. Ja, när jag började samla ihop plattorna till avsnittet så blev det helt enkelt för mycket. Så detta blir ett tvådelat avsnitt om totalt mer än 5 timmar. Så sätt er till rättan var ni än är. Det är känslan av 1984 vi är ute efter. Den ska vi försöka hitta med hjälp av hits ni glömt att det minns, och så ska vi såklart doppa tårna lite i allt detta som hände detta år. Och jag som kör den här tidsmaskinen heter Vladislav Bodita.

turnerade som bäst i England i början av 1984 för Status Quo och deras Margarita Time. De svenska dansbanden blev ju glada för den här inriktningen som många av de lite tuffare banden från 60- och 70-talet tog i början av 80-talet. Här i Sverige gjorde Sven-Ingvars en version av den här låten till exempel. Kinks var ett annat band som fick lite dansbands sound i början av 80-talet. Och här kom ett rockband från 70-talet som stöpte om sig i en aningen mesigare form.

Slade var nog så gott som uträknad av alla i början av 80-talet när man plötsligt drömde till med den här balladklassiken som toppade listorna bland annat här i Sverige i januari-februari 1984. My Oh My heter låten, det vet ni. En klassiker som sagt, men ändå inte så vanligt att man hör den numera, eller hur? Slade fick ju ytterligare några hits i den här andra vändan, men My Oh My var ju den tveklöst största. Just det, jag har ju finslipat lite på programformatet sedan senast. Jag kör någon slags kronologisk ordning på all musik och vad det hände sig idag. Vi har alltså precis startat en resa genom 1984 års kalender och befinner oss väl i mitten av januari ungefär. Då låg bland annat den här singeln på svenska singellistan.

Pretenders var det vi hörde. De släppte en ny platta i januari 1984, Learning to Crawl. En skiva som publiken fått vänta 2 år på. Bandet drabbades ju av 2 dödsfall under 1982 och behövde väl lite tid att hitta sig själva igen, kan man tänka. På plattan finns såväl deras 2 år gamla singel Back on the Chain Gang och den här nyare Middle of the Road. Innan dess var det Rick Springfield, den australiensiska rockaren och skådespelaren som fick riktigt bra snurr på den här andra vändan av sin karriär i mitten av 80-talet. 2 av hans singlar lyckades bli topp 20 i Sverige. Vi hörde en av dessa, Souls, in på svenska singellistan den 24 januari 1984. Den 20 januari griper norsk polis diplomaten Arne Treholt som anklagas för 10 års spioneri för Sovjetunionens räkning, en följetong i nyheterna det här året. Den 22 januari så lanserar Apple sin första Macintosh. Den har 128K i minne. Och dagen däremellan, lördagen den 21 januari, har en ny tv-serie premiär på Sveriges Television.

0: Ja, den här låten är ju ihågkommen och känd idag, men tv-serien den är sprungen ur, kanske fallit lite mer i glömska. Det var ju Electric Banana Band vi hörde, Svampen heter melodin. Och så hette även Lasse Åbergs sketchserie i fyra delar med premiär den 21 januari. Det här var ju ingen serie för barn direkt, även om den estetiskt såg ut så när Lasse bodde i en liten svamp i skogen. Svampen gick ju dessutom rätt tidigt på kvällen, så många barn, jag ett av dem, bänkade sig framför tvn utan att riktigt förstå vad Lasses sketcher handlar om, tror jag.
1: Ja, det snackas ju mycket nu för tiden om att skapa nya arbetstillfällen, men jag har en känsla av att man tar bort jobb istället. Har inte ni det?
0: Ja, det var ju klassisk Lasse Åberg-mark detta. Lite gubbiga betraktelser kring det moderna livet, inte sällan då med hans eget 50-tal som utgångspunkt. Ibland lite politiskt, ibland bara lite kul.
2: Det görs ju en del program för invandrarna och det är schysst, tycker jag. Men hur är det med utvandrarna? Borde inte de i demokratins namn ha ett eget tv-program också?
3: Välkommen till Utvandrarutan. Vi börjar med titt på väderlekssituationen i Schweiz och kring Medelhavsområdet. Vi har ett stabilt högtryck över Alperna, längs solkusten och upp vid Rivieran. Mandelträden står i blom och en lätt eftermiddagsbris ger sjön svalka åt de gröna golfbanorna på solkusten. Högtryck är det också på de internationella börserna och håsen ser inte ut att mattas av den närmsta tiden.
0: Ja, någon succé bland oss som var 10 år blev nog inte Svampen i alla fall. Men lite mysigt var det väl ändå att se Lasse Åberg kliva ut ur den påhittade tunnelbanestationen mitt i skogen och in i sin lilla svamp. Den 28 januari inträffar något lite ovanligt på singellistan i England. 7 av 10 plattor i topp är från band och artister med bakgrund i Liverpool. Detta har inte hänt sedan Mercy Beat-vågen i början av 60-talet. Frankie Goes to Hollywood, etta med Relax, följda av Paul McCartneys Pipes of Peace. Och på tredje plats hittar vi den här killen.

Joe Fagan heter Liverpool-sonen som fick sin enda större hit med den där låten 1984, That's Living All Right. Bakgrunden var att det var tema till en populär komediserie i brittiska arbetarklassmiljöer på tv. Auf Wiedersehen Pet heter den på engelska. Öl, kvinnor och tegel, när den gick på svensk tv lite senare det här året. Detta må vara Joe Fagans stora hit internationellt, men här i Sverige så fastnade skivköparna för en annan singel av honom faktiskt, Why Don't We Spend the Night, som låg topp 10 i Sverige december 1983. Det här med tv-serier är ju lite speciellt för oss i Sverige, när vi hade två kanaler som dessutom inte sände speciellt mycket utländska tv-serier. Det som gick fick ju desto större genomslagskraft dock. Och ofta kunde temalåtar som Joe Fagans bli oproportionerligt stora på de svenska topplistorna. Det finns flera samtidiga exempel på det. Så här lät till exempel tvåan på svenska albumlistan den 22 februari 1984.

Ja, du lyssnar på Tidsmaskinen och året är 1984. Även om man kanske inte riktigt får den vibben av de där tongångarna. Vi möts igen heter den romantiska serien som utspelade sig under andra världskriget och som fullkomligt slukade de svenska tv-tittarna när den här premiär hösten 83. Såvida att folk begav sig till skivaffären för att köpa soundtracket också. Det var orkesterledaren Denny King som låg bakom den här musiken. Och fast låten vi hörde såklart till seriens tema, det var ju Vera Lynns klassiker We'll Meet Again. Det var två som bäst på svenska albumlistan i februari 1984. Men ungefär samtidigt letade sig den här singeln upp på Englandslistans tredje plats.

två hits från februari 1984 där, en mindre och en lite större. Först var det ju Thompson Twins som fick sitt definitiva genombrott med plattan Into the Gap som toppade brittiska albumlistan i februari. Nästan lika bra gick det för singeln vi hörde, Doctor Doctor, en av deras klassiker ju, som blev trea som bäst i England. Ingen singel hit i Sverige dock, men en välspelad radiosingel var det ju på Heta Högen och annat. Nu senast var det The Alarm, det walesiska folkrockbandet som väl framförallt var ett albumband med några mindre singelhits hade man också i England. Till exempel låten vi hörde, Where Were You Hiding When The Storm Broke. Och på tal om Wales, här ytterligare två.

Det var Shaken Stevens och Bonnie Tyler vi hörde. Båda walesare ju. Och båda var i det där gränslandet när framgångarna precis hade börjat dala 1984. Den här låten blev dock ganska populär. 11 som bäst på svenska singellistan, till exempel för Rocking Good Way. Det var en cover, såklart, höll jag på att säga. Nästan alla Shaken Stevens hits var ju covers mer eller mindre på obskyra låtar ofta från 50- och 60-talet. Priscilla Bowman heter amerikanskan som spelar in originalversionen av denna 1958. Den skiljer sig en hel del från Shaky och Bonnies version, får man säga. Jag vill ta och lyssna några sekunder på Priscilla.

Priscilla Bowmans originalversion av A Rockin' Good Way där, fast Shaky Bonnys version kan ändå inte ta sig berömmet av det där arret, för 1960 kom nämligen en annan version av den här låten, då med Dinah Washington och Brooke Benton. Och nu känner vi igen oss lite mer.

lite avslappnade, solpoppiga versionen av A Rockin' Good Way med Dinah Washington och Brooke Benton var alltså som låt till grund för den senare hitversionen med Shakin' Stevens och Bonnie Tyler. Brooke Benton hade varit med och skrivit låten dessutom. Ja, det blev ett litet sidospår där som hade väldigt lite att göra med 1984. Det var även den här låten, även om den var en hit på svenska singellistan i februari 1984.

Ja, det där var Clannad, den irländska folkmusikgruppen får man väl säga, som med sin särpräglade stil fick många och hängivna fans. Enya var ju med här till exempel. Man hade hållit på ungefär 10 år när man fick den här, sin första och största hit på listorna, hämtar från thrillerserien Harry's Game som gick 1982 i brittisk tv. Då blev låten en hit i England, men 1984 fick vi se serien här och då hände samma sak på de svenska listorna, men topp 20 hit i alla fall för Theme from Harry's Game.

Mike Oldfield var det där. Inte vid micken såklart, utan i bakgrunden i vanlig ordning. Barry Palmer heter killen som sjöng just den här melodin. En topp 10 hit i februari 1984. Crime of Passion, en ganska tydlig uppföljare till superhiten Moonlight Shadow, får man väl säga. Före dess Genesis ju. Hösten 1983 släppte man en självbetitlad platta som fortsatte yngla av sig singlar en bit in i 1984. Detta var singeln That's All.

utanför radarn här i Sverige heller, men i England fanns den liksom med i allt som hände under år den höll på, framförallt då inom musiken och filmen. I korta drag så var dilemmat att Margaret Thatcher ville lägga ner de brittiska kolgruvorna som var statligt ägda och subventionerade. Strejken blev i slutändan ett nederlag för gruvarbetarna och även slutet på den brittiska fackföreningarnas stora makt i England. Det handlade mycket om vem sida man stod på. De flesta artister och kulturarbetare stod på arbetarnas sida. Band som New Order, Style Council, Sting och såklart Billy Bragg skrev låtar i ämnet.

0: Matthew Wilder och hans Break My Stride, en låt som blev en stor hit i USA vintern 83, men som letades över till svenska topplistorna i februari 1984. En så kallad överraskningshit för skivbolaget, för man antar de hade inte ens spelat in en video till låten, så istället för som promotion skickade man ut ett framträdande för en amerikansk tv-program, Solid Gold, där den skulle promotas runt om i världen. Matthew Wilders enda stora hit blev det ju, men inte hans enda framgång. Han skulle ju nämligen fortsättningsvis försörja sig som producent och låtskrivare. No Doubt producerade han på 90-talet till exempel.
1: Den 19 februari bröt en strejk ut i Storbritannien i kolgruvorna som kom att få allt mer förödande följder. Strejken blev en maktkamp mellan regeringen och facket, en allt oförsonligare kamp.
0: Ja, om du frågar en engelsman vad han minns av 1984, så kommer säkerligen den stora gruvstrejken upp. Den gick väl inte

0: välkomna och gott nytt år. Sportåret 1984 handlade förstås mycket om OS. Sommar-OS har vi sammanfattat rejält under jul- och nyårshelgerna. Och nu ska vi försöka sammanfatta resten av sportåret, Bosse, på en timme. Och det blir inte lätt.
1: Nej, särskilt inte som vi ska ha med hela vinter-OS. Så det är ju rätt mycket.
0: Då är det lika bra att börja på en enda gång.
2: Ja, eller så gör vi helt enkelt så att vi inte berättar en timme om vinter-OS i Sarajevo. Utan bara nöjer oss med att nämna att 1984 var ju ett OS-år. Den 7-19 februari satt svenskarna bänkade framför TV-apparaterna och så sändningarna från Sarajevo i dåvarande Jugoslavien. Idag är det ju huvudstad i Bosnien-Herzegovina. Då kunde vi bland annat se Thomas Gustafsson ta en medalj i guldmedalj i skridsko. Tre Kronor fick ett brons i hockey och så gick det ju i vanlig ordning, får man väl säga, bra i skidstafetten.
3: Här fick ju alltså ryssen en extra chans och Gundet vänder sig om och ser att han behåller försprånget men har då tappat naturligtvis en hel del. Vilken dramatik det blir här på slutet. Gundet 10 meter kvar, 5 meter kvar, så lyfter han armarna och där är det fullbordat. Olympisk guld för Sverige och Siljatov kommer sidset 50 meter bakom svensken. Vilken härlig åkning utav Gunde Svan och vilken härlig åkning utav Svartberg, Kålberg, Ottosson och Gunde.

0: och kanadensiska Industry och deras State of the Nation, en sån där ultimat bortglöm hit på något vis. Spelar flera gånger i mina tidigare i mina program också, men här alltså i sitt rätta kronologiska element. Februari 1984 var det en hit på svenska singellistan. Innan dess, för en stund sedan, hörde vi ju Alan Parsons Project, en progressiv finsmakarpop från de brittiska öarna. Ett albumband i första hand, topp 10 på svenska albumlistan med nästan allt man gjorde. Så även plattan Ammonia Avenue från 1984. Åtta som bäst var den i slutet av mars. Vi hörde singen Don't Answer Me, en populär P3-låt var det också detta år.
1: Maskinen med Vladislav.

Flying Pickets, det brittiska kringresande teatersällskapet som sjöng a cappella i turnébussen för att fördriva tiden. Detta skulle ju bli deras framgångssaga, framförallt då med den här covern av Jesus Only You med framgångsrik under originalet. Och en hit i princip överallt i Europa under februari-mars 1984. Tre som bäst här i Sverige till exempel den 22 februari. Och veckan efter får den svenska singellistan lite oväntat besök.

Ja, ännu en överraskningshit från våren 1984. Mel Brooks och hans To Be or Not To Be Hitler Rap står inte bara i Sverige utan i stora delar av världen. Tvåa skulle den bli som bäst på svenska singellistan och etta i Norge till exempel. Det var en låt som kom från en film såklart som hette som låten To Be or Not To Be. I Sverige blev det i vanlig ordning Det våras för Hamlet. Den 20 mars släpper Ulf Lundell ett album som rusar direkt in på albumlistans första plats. På plattan Sweethearts gör han sina egna svenska versioner av amerikanska låtar som inspirerat honom. Bland annat av Bruce Springsteen, Neil Young, Jackson Browne och lite sådana väntade artister kanske. Veckan efter får svenska singellistan besök av den här debuterande kvintetten från Edinburgh i Skottland.

brittiska Tracy Ullman var en nykläckt komedistjärna hemma i England i början av 80-talet när hon plötsligt fick en ännu större framgång som sångerska 1983. Hon gjorde uteslutande covers av mer eller mindre obskyra låtar. Hennes version av Kirsty MacColl's They Don't Know blev ju den stora hitten, men de påföljande åren hade hon en del mindre hits på listan också. Vi hörde en från våren 1984. My Guy's Mad at Me. Det var ju en version av och feminisering av Madness, en av Madness tidigaste hits, My Girl. Skotska Fiction Factory var det vi hörde innan dess. Ett väldigt typiskt exempel på vågen av band för de brittiska öarna med lite lyxig, pampig framtoning. I Nevergreens har vi ju märkt att det utbudet av den typen av band verkar vara i det närmaste oändligt dessutom. Det här var ju ett gäng som det gick bra för, trots allt. I alla fall för den här debutsingen, Feels Like Heaven. Topp 10 hit i England i början av året och en topp 20 hit här i Sverige i mitten av april 1984. Ungefär samtidigt får Ingmar Bergman och hans Fanny och Alexander 4 Oscars, bland annat för bästa utländska film. Filmen har också blivit rikligt belönad vid den svenska Guldbaggegalan 1983. Honey, you're not going out with that boy.

0: Carola fortsatt att skörda framgångar under 1984. Denna låten sjöng hon på svenska som Tommy tycker om mig i Nöjesmaskinen under våren där. Men när den kom ut på singel sen var det den här engelska versionen som gällde. Den svenska finns på albumet Steg för steg. Men det gick bra även för Tommy Loves Me som den heter. Tia som bäst på singellistan i april. Lasse Holm har skrivit låten. Och ja, Carola slog ju verkligen ner som en bomb i Sverige från totalt okänd till folkkär på några timmar via sin medverkan i Melodifestivalen 1983. En historia som ju faktiskt skulle komma att upprepa sig en aning även 1984.
1: Ja, detta innebär då att ni har hört snart hälften av låtarna. Ni har hört 4 stycken och det är sammanlagt 10 som ni ska få höra. Vi stod och tänkte just på här att vi är lite internationella ikväll. Här fick ni då träffa en kille från Skottland och nu ska vi åka då ytterligare några mil, tror jag det ligger, västerut från Skottland, nämligen till Amerikat. Där finns det en stad som heter Los Angeles och för 3 år sedan så flyttade en familj härifrån Göteborg till Los Angeles. De heter Herrey, en stor familj, jag tror att de har 7 barn. Och det här var ett gemensamt beslut i familjen. Man ville åka dit. Föräldrarna ville hjälpa till och satsa för att barnen skulle få en förstklassig sång- och dansutbildning. Det gällde i första hand 3 bröder, Rickard, Per och Louis. Nu ska ni få träffa dessa bröder. Det är första gången de är med i svensk television. Melodi nummer 5 med Herreys heter Diggiloo Diggiley.

även 1984 års Melodifestival lyckades skapa en sån här framgångssaga över en natt. Bröderna Per, Rickard och Louis Herrey hade ju bara precis kommit hem från sång- och dansstudier i Los Angeles när deras Diggiloo Diggiley inte bara gick och vann svenska Melodifestivalen utan hela Eurovision för Sveriges räkning i maj. Våren och sommaren 1984 tillhörde Herreys.

problemet med sådana där blixtnedslag till genombrott när de kom från Melodifestivalen var att skivbolagen, i detta fallet Bert Karlsson och hans Marianne, har bakbundna att utnyttja framgången direkt. Det fanns nämligen en regel på den här tiden att länders Eurovision-bidrag inte fick släppas på skiva eller ens spelas i radio förrän alla länder haft sina uttagningar. Det gjorde ju att Bert satt med en mega succé på handen, men han fick inte släppa deras hitsingel. Men efter 2 månaders lång väntan så kunde ändå Sverige köpa hem Herreys på skiva. I maj släpptes debutalbumet Diggiloo Diggiley, som väl är något av en svensk folkhemsklassiker idag, och en loppisklassiker därmed. Förutom titellåten så finns det svenska versioner av aktuella hits som Footloose och Break My Stride, och den här populära låten skriven av Per Herrey, Mirror Mirror Upon The Wall. En framgång som såklart skapade ringar på vattnet.

singlarna har visst gått och blivit lite svajig på äldre dagar. Men vad gör man inte för att få höra rätt versioner av låtarna? Det var ju sjutummaren av Break Machines stora hit från våren 1984, Street Dance. Breakdansen slog ju ner som en bomb i Sverige 1984, ett par år senare än den ursprungliga explosionen på New Yorks gator. Men så var det på den här tiden, saker tog längre tid på sig att spridas. Breakdansen provocerade väl en del när den skapade stora folksamlingar på framförallt Stockholms gator, sida vid sida med Frälsningsarmén och Maria med orgen på Sergels torg. En levnadsglad subkultur var det, som även letade sig upp på topplistorna i några fall. Detta var väl den största hitten här i Sverige, i alla fall på singellistan, Street Dance med Break Machine, alltså etta på svenska topplistan i mars 1984. Tre killar från New York var detta. Men musikaliskt ett verk av Jacques Morali och Henry Bololo. Herrarna bakom en del disco med lite mer spekulativa avsikter. Village People kanske är deras mest kända. Och innan dess mer spekulativa plattor. Bröderna Delay, någon slags humoristisk variant av Hurray's Diggaloo Diggaloo. Ett internskämt av branschfolk typ. Skivbolagsmogulen Sanji Tandan finns bland de tre männen på omslaget i alla fall. Inte någon platta som kan ha sålt nämnvärt, men en sån här singel som man såg överallt i butikerna. Ja.

Bette Midler, skådespelerskan och sångerskan som sågs lite överallt under 80-talet. Plattan No Frills blev en stor framgång 1984. Så även de två populära hitsinglarna från den, covern av Rolling Stones Beast of Burden, blev den riktigt stora hitten. Men även låten vi hörde var populär. Favorite Waste of Time heter den. Även detta en cover, om en lite mer obskyrd kanske, från amerikanska Marshall Crenshaw. Han skrev låten som en pastisch på Holly, så gömde den på en singelbaksida när den snappades upp och kommersialiserades av Bette Midler. Den skulle bli en hit en gång till faktiskt. Det kanske minns, 1986 hade skotska Owen Paul en hit med samma låt i England.

faktiskt från en låt från 1984, men det är inte därför jag spelar den. Det är ju vignetten till punkten av programmet där vi lyssnar på en lite okänd debutsingel från ett band. Och såklart var det många band och artister som debuterade under 1984. Bon Jovi, Lord Cole, Black, Mr. Mister och Svenska Fredag är exempel på band som gav ut sina första plattor under 1984 med lite olika resultat på topplistorna. Den 9 april 1984 nås världen av de första stapplande stegen på skiva från de här killarna.

Ja, det där var ju Neil Tennant och Chris Lowe i Pet Shop Boys. 1984 släppte man sin allra första singel som vi precis hörde. Låten kände ni ju igen, det var ju deras genombrottssingel West End Girls sen tidigare och med sparsmakad version signerad producenten Bobby Orlando.

Sunshine var vi hörde. Ett brittiskt gäng som kämpade för sin överlevnad i några år innan man fick sin stora hit 1984. Det var den vi hörde. Dancehall Days. Mia som bäst på svenska singellistan och topp 10 lite varstans i världen i maj detta år. Inte lika stor hit hemma i England, vilket fick bandet att istället satsa på den amerikanska marknaden med viss bravur. Det blev ytterligare ett par stora hits där borta. Den 5 maj 1984 gifte sig Pretenders sångerska Chrissie Hynde, som vi hörde sjunga för en stund sedan, med en annan popstjärna, nämligen Jim Kerr i Simple Minds. Detta ska hålla fram till 1990, det vill säga relativt länge för vad sån här rock'n'roll-äktenskap. Samma dag, det vill säga 5 maj, går den här låten in på svenska singellistan.

Björn Skifs fantastiska 70-talsfacit bleknade väl en aning på 80-talet, även om man fick till ett par stänkare även då. Albumen gick det dock i regel bra för, han var ju en populär artist som syntes mycket i tv också. 1984 släppte han plattan If Then. Det var den första singeln därifrån vi hörde, Boys Will Be Boys. Den här plattan fick gott om gratis reklam i SVT, en timmes sammanhängande rockvideo med bara låtar från plattan. Kanske var det detta som ledde till att skivan blev sjua som bäst trots allt på svenska albumlistan. Innan dess var det Matt Bianco, Beja heter den polskfödda sångerskan vi hörde sjunga. Detta var deras debutsingel från 1984 som det gick jättebra för direkt hemma i England. Sedan skulle det följas av ett gäng sådana här lite latindoftande halvhit på framförallt den brittiska singellistan. Men allt börjar alltså i maj 1984 med den här Get Out of Your Lazy Bed. Den lyckades kravla upp sig till 12:e platsen på svenska singellistan.

0: med tidningen NME sammanställer lista över alla tiders sämsta texter. Hamnar den här låten på en mindre smickrande nionde plats. Och visst vilar det väl lite känsla av pekoral i det här försöket att göra samhällsbeskrivning av krigets Libanon. Just så heter låten, fast på engelska, Lebanon. Första singeln från plattan Hysteria, som också kom det här året. Lite rockigare än vad vi var vana att höra från Phil Oakey och hans gäng. Lite New Order-känsla nästan, i alla fall på den här singeln.
1: Ja! Sverige har vunnit! Pia Sundhage sträcker, som ni ser, jublande armarna i skyn. Och Sverige har vunnit EM-finalen 1984 på straffsparkar mot England här på Kenilworth Road i London. Och svensk damfotboll har skrivit ett stycke fotbolls- och idrottshistoria.

som lär smygare på topplistorna. Västtyska Masquerade var det vi hörde. Den kom in på svenska singellistan i början av maj. Men det skulle ta hela sommaren till augusti närmare bestämt innan man nådde sin topplacering. Fyra som bäst blev Guardian Angel. En låt som figurerar i två olika versioner samtidigt på listan faktiskt. Masquerade är originalversionen, medan en väldigt snarlik version fanns också med smörsångaren Nino De Angelo. Det också visst framgång. Det var första plattan på Mega Records, det danska bolaget som var ganska tongivande inom vågen av kontinentala hits här i Sverige. Modern Talking hade man ju bland annat. Drafi Deutscher hette mannen bakom detta verk. En sån där musikalisk kändismångsysslare i Västtyskland, men internationellt är detta hans stora framgång. Ett par år senare skulle han vara aktuell på listorna i Sverige igen dock, då med snarlika projektet Mixed Emotions. Och innan dess hörde vi ju om de svenska fotbollsdamerna, hur de knep ett EM-guld i fotboll 1984. Detta efter en dramatisk straffavgörande insats i finalen mot England. Pia Sundhage slog in den avgörande straffen. Det här är ju en nyhet som knappt ens rapporterades om i marginalen på den här tiden. Finalen sändes visserligen i TV, men generellt fick en träningsmatch med herrarna mer uppmärksamhet än EM för damerna.

0: att få sin musikvideo visad i svensk TV var ofta en biljett till hitlistorna på TV-monopolets tid. Tony Curry heter den här amerikanen med bakgrund i bandet Rainbow, som närde sin solokarriär i Västtyskland. Musikvideon till den här låten visades i TV, vilket ledde till en sjunde plats på svenska singellistan för A Fine Fine Day sommaren 1984. Enda land i världen där den här låten hade en listnotering dessutom.
1: Hallå där, Stuart. Stuart Ward här. Jag arbetade i den svenska musik- och nöjesbranschen i 25 år. Under åren 1982-1985 arbetade jag på skivbolaget Via Metronom. Jag blev label manager, ungefär produktchef på svenska tror jag, för skivmärket Via inom Via Metronom. Min tid gick åt att prata i telefon alla dagar, hela dagarna, med tv, radioproducenter, DJs, musikjournalister, väldigt mycket, och andra intresserade av vår musik. Och det fanns inte en ledig stund, så att jag hade inte tid att till exempel packa skivor, se till att de kom ut, andra praktiska saker, skriva. Vi hade telex då bland annat, skriva rapporteringar som man måste göra när man arbetar på skivor, och allt det fick jag göra på kvällstid. Samtidigt som jag gjorde det så lyssnade jag på alla skivor och ljudprov som jag fick, för att som produktchef, som label manager, får man singlar, ljudprov och musik från alla världens hörn. För att alla vill ju få ut sin musik över hela världen naturligtvis. Vi skickar ut vår svenska musik till andra länder och de skickar sin musik till oss. Och jag kommer så väl ihåg under 1984 satt jag där då på kvällen när jag kunde lyssna på den här musiken som jag inte kunde göra när jag satt och snackade i telefon hela tiden på dagarna. På kvällarna lyssnade jag på musik medan jag gjorde lite rapportering och sånt här. Och en kväll får jag, för på den tiden var det också fortfarande vinyl. Serien hade börjat komma då men hade inte helt slagit igenom. Så vi hade en blandning av CD och vinyl. Och jag fick den här 45 RPM svarta vinyl singel från Tyskland med en helt ny okänd grupp som hette Alphaville och en låt som hette Big in Japan. Så jag satte skivan på skivspelaren bredvid mig och då kom det igång. Jag tyckte att den där inledningen, det där introt låter ju lovande, det låter ju bra. Och så allt eftersom såklart så blev jag helt tagen. Jag blev helt fast för den där låten och den där skivan. Jag tänkte direkt, det här är en hit. Med stora bokstäver. H-I-T. En hit. Men det var en stor nackdel, ett stort problem, ett stort handikapp. Och det var att det här var från Tyskland. Det var tysk populär musik. Och på den tiden också var det fördomar mot tysk populär musik. Trots Kraftwerk och några andra som ändå hade lyckats slå igenom då, så var det ingen som trodde riktigt på tysk populär musik. Men jag tänkte, det spelar ingen roll. Det här är så pass bra att det här måste ut och det här måste bli. Det måste sälja, det måste bli en hit. Folk måste få höra det för att de kommer att älska det. Och det är klart, vi hade våra kanaler att få ut vår musik på ändå. Men jag tänkte, just i det här fallet, det här var så pass bra att vi måste vara säkra på att det verkligen når ut. Och jag tänkte, hur ska vi nu hantera det här speciella fallet? Och på den tiden var radio, som det är idag i och för sig, men radio mycket, mycket viktigt, ett viktigt medium att få ut sin musik på, precis som tv, som idag. TV speciellt såklart, men radio var i synnerhet Sveriges Radio, Riksradio. Och inom Sveriges Radio P3, inom Riksradion, så var det vissa program naturligtvis som man ansåg viktigare än andra. Och ett par av dem var Diskorama och Poporama, som radiolegenden Kai Kinvall presenterade. Diskorama gick på lördagar, Poporama på torsdagskvällarna. Men just då var Kai ledig från radion. Det kan vara att han gjorde sina tv-program då, för att ett tag gjorde han tv-program. Hur som helst så var producenten och programledaren då en mycket kunnig och trevlig musikjournalist från Göteborg som heter Leif Vilat. Jag kontaktade Leif i och med att han var så musikkunnig och hade hand om de här viktiga programmen och berättade: Leif, jag har någonting, du måste bara höra det här, du måste. Och det skulle förvåna mig om du inte håller med mig. Och okej, han blev nyfiken naturligtvis. Och han fick då höra Big in Japan med Alphaville.

sen blev det då sommar 1984. En sommar som skulle få ett soundtrack med hjälp av Stuart Wards övertygelse om att Alphaville var ett band man skulle satsa på. Hela juni och halva juli toppade Big in Japan den svenska singellistan, för att sedan avlösas av Wham's Wake Me Up Before You Go Go och senare Laura Branigans Self Control. Ja, 80-talsklassiker i all ära, de sätter ju också färg på den här 1984-tavlan såklart, men ni som brukar lyssna på tidsmaskinen vet ju att jag hellre använder mig av låtar som kanske

0: brittiska Black Lace var ett band som slog igenom i Eurovision på 70-talet, men lyckades klamra sig fast in i 80-talet också med hjälp av ett par såna här lite eller väldigt sorglösa sommardängor. Agadu heter den här låten, som naturligtvis kommer en dans, en stor sommarhit i England och en mindre hit här i Sverige också lite senare på året. Alan Barton heter en av de här två killarna. Han skulle senare bli sångare i Smokey efter att Chris Norman lämnat. Det är något som skulle bli hans fall dessvärre. Han omkom nämligen 1995, 41 år gammal, när Smokeys turnébuss krockade i Tyskland.
1: Hello shoes. I'm sorry but I'm gonna have to stand on you again.
2: Ooh.

två sommarhits från England där. Nu senast Bluebells, ett skotskt band som växte fram med samma våg som As the Camera eller Orange Juice, men som precis som dessa band fick sina största framgångar med en låt som väl inte riktigt var representativ för bandet i stort. Young at Heart heter den här ystra poplåten som var 8 på Englandslistan den 22 juli 1984. Shuban Fey från Bananarama och senare Shakespeare Sister har varit med och skrivit låten förresten. Hon var tillsammans med sångaren Bobby Hodgins på den här tiden. Lite längre upp på samma listan, på andra platsen närmare bestämt, hittar vi också låten före dess. Neil heter rollfiguren från komediserien Young Ones, eller Hemma Värst här i Sverige, som fick en hit med den här yrvakna versionen av Traffics gamla Hole in My Shoe från 1967. Detta var inget som slog i Sverige överhuvudtaget, det var ju inte så konstigt. Hemma Värst hade ju svensk premiär först 1985. Andra britter med glimt i ögat var ju Madness. 1984 släppte man Keep Moving som tog ett steg bort från det här skojfiska och visade upp en lite mer lågmäld sida. Det markerar också tyvärr början på slutet för deras position som hitmaskiner hemma i England. Och i förlängningen blev det också slutet för själva bandet ett par år senare. Här är en låt som lyckades kravla sig upp över

0: Var det där en av deras sista hits, den här lite mer lågmälda och eftertänksamma varianten av Madness, var ingenting som följer deras fans i smaken dessvärre. One Better Day heter låten, andra singeln från albumet Keep Moving. Ja, hörni, jag tror vi nått ungefär halvvägs på dagens resa med tidsmaskinen genom 1984. Dags att ha en liten bensträckare, så hörs vi igen i del 2, eller hur? Hej då!
1: Tidsmaskinen med Vladislav Bonita.
2: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
3: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring. Med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
5: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
6: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
7: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
8: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
9: Samla med Samla.
10: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
12: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
13: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
14: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
15: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
16: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
15: Och där var tiden ute.
16: Atlanta.
15: Tiden var ute.
16: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
17: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
18: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
19: Här är senaste nytt. Ukrainas huvudstad Kiev attackerades av drönare under natten bara timmar efter att den 3 dagar långa vapenvilan med Ryssland löpte ut. Trots att vapenvilan formellt rått sedan 9 maj har både Moskva och Kiev anklagat varandra för att ha brutit mot överenskommelsen. Men det finns inga uppgifter om skadade eller döda efter nattens attacker. I natt landade två evakueringsflyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna, rapporterar AFP. Totalt har nu 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam och ombord finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avlidit ombord. Och motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer växer och flera inom hans parti kräver nu att han avgår. Det historiska nederlaget i lokalvalen förra veckan har fått missnöjet inom Labourpartiet att öka och flera ministrar finns bland de som kräver Starmers avgång. Men igår så Starmer att han tänker sitta kvar och lovar nya tag. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
20: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
18: Under dagen mattas nederbördsområdena av allt mer. Lågtrycket på Östersjön må vara nere för räkning, men det kommer att hitta nya krafter och komma tillbaka. I landets västra delar blir det varierad molnighet och mest uppehåll. I söder byig vind. Och inte några speciellt höga temperaturer just nu då. 10-12 grader i Götaland, 10 eller under 10 grader i resten av landet, det vill säga Svealand och Norrland. Och den här väderbilden kommer nu att bestå under några dagar framåt med lågtryck och svalare temperaturer. Det var tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
21: Radiogodis.se.

0: Chicago var det där ju. En deras plattor hade ju nummer som titlar. Det var den 17:e i ordningen som blev deras stora bästsäljare på 80-talet. Vi gör det första smakprovet därifrån. Detta var ju i MTVs glansdagar, så den här singeln hade en spektakulär actionbetonad musikvideo som höjde många ögonbryn när den kom. Stay the Night heter låten förresten. Tvåa som bäst på singellistan här i Sverige sommaren 1984. Ja, välkomna ska ni vara till del två av denna resa med tidsmaskinen förresten. Med en 5 timmars sightseeing i året 1984 är vi ungefär halvvägs igenom.
1: Så har det då blivit tid för gymping. Det här är det sista programmet i vår konditions- och smidighetsbefrämjande serie. Och eftersom vi visar programmet i repris på söndag så är det här näst sista chansen att knipa och böja under Susanne Lanefelts ledarskap.

så där kunde det låta när Susanne Lanefelt fick upp svenskarna i tv-sofforna och började gymma framför tvn. Konceptet kom från amerikansk tv, framförallt kanske från Jane Fondas populära workout-videor. Susanne Lanefelt blev lite fixstjärna också, citerades gärna för sina knipövningar på stockholmsk överklassdialekt. Och som alla andra sådana tillfälliga flugor så gäller det att smida medan järnet är varmt.

Ja, mitt i halv hysteri kring gymping och tv-gympa var det väl nästan självklart att någon skulle försöka casha in på det också. Resultatet av den tanken blev den här singeln med Susanne Lanefelt, Gymp Dance. Utgiven av SVT:s eget skivbolag, TV-gram. Det var producenten och artisten Charlie Hilson som tyckte detta var en bra idé. Ja, 84 i året som vi snackar ihjäl oss om idag. Vad tänker ni på i första hand? Limahl's Neverending Story, en sån här solklar 84 för mig till exempel. Oavsett så är det lätt att glömma låtar som liksom fanns i vardagen förr, men som ändå inte var några stora hits på topplistorna. Här är en låt som kom 1984 till exempel.

Ja, det där var ju Jan Malmsjö, hans örhänge Vår bästa tid nu. Låten blev känd via musikalen La Casa Folle, där Jan Malmsjö spelade dragshowartisten Zaza. The Best of Times, det låter i originalen. Den svenska texten är skriven av Ture Rangström. Musikalen hade svensk premiär 1985, men redan 1984 släppte Malmsjö låten för första gången på skivan på albumet Just en sån sång.

0: brittiska Billy Ocean hade hits, rätt stora dessutom redan på 70-talet, men hans definitiva varumärke skapades väl på 80-talet med den här tjejtjusardiskon, eller om man ska säga. 1984 gjorde han comeback efter några års frånvaro på listorna med den här lilla Billie Jean-varianten. Idag känner vi ju den som Caribbean Queen. Detta var dock den första versionen som landade på skivdiskarna, European Queen. En minihit blev det av detta sommaren 1984. Av någon anledning skulle ju den karibiska varianten bli mycket större. Detta skedde först på hösten samma år.
1: Universum. En oändlighet av stjärnor och planeter. Ingen vet hur stort eller hur gammalt det är. Jordkloden. En planet i världsrummet där liv har existerat i mer än 3 miljarder år. Men till trots för detta finns här framdeles utforskade områden. Som för exempel detta område utanför Oslo i vårt eget land. Här är ugenomtränglig skoger, bara brutt av älven Överfloden, vid kilder ingen har funnit. Här har inte ett människa satt sin fot, bortsett från professor Kurt Drövel, som i 1950 la ut på en expedition uppover älva. Här är en film som blev tatt av professor Drövel för han la ut på expedition. Detta skulle också visa sig och bli de sista bilderna man har av ham. Han försvann nämligen spolöst utan att man någon gång fick vite hvordan och vad målet var med expeditionen.

Ja, den norska ungdomskomediserien Professor Drövels hemlighet hade visserligen premiär redan 1978, men det var 1984 som den fick sitt stora genombrott bland ungdomarna i Sverige. Lite Monty Python inspirerade historien om bröderna Gauss, Roms och Brummendals jakt på den försvunna Professor Drövel, trollband oss som var i 10-årsåldern. KLM eller KLM kallar sig de här. Humotrion som hade många framgångar hemma i Norge. Flera av deras andra serier visades i Sverige också, men det var just Professor Drövel som verkligen gick genom rutan. Låten som spelas här bakom var temat som avslutade varje program. Det var ingen specialskriven melodi för programmet utan ett verk av Mandala Band, ett progressivt rockband från England som släppte den här låten samma år som serien hade premiär första gången, det vill säga 1978. Melodin heter Eyes of Wonder.

den 28 juli 1984 var det dags för invigning av sommar-OS i Los Angeles. Jämfört med vinter-OS i Sarajevo var detta förstås en helt annat spektakel. Det blev ju inget underskott på smällar och fyrverkerier när invigningen ägde rum på Los Angeles Memorial Coliseum. Många minns säkert den flygande mannen med jetmotor på ryggen, och detta var maxat på de flesta vis. Lionel Richie fick arenan i gungning med sin All Night Long. Och uppdraget att skriva själva OS-temat gick till filmen.

Den 28 juli 1984 var det dags för invigning av sommar-OS i Los Angeles. Jämfört med vinter-OS i Sarajevo var detta förstås en helt annat spektakel. Det blev ju inget underskott på smällar och fyrverkerier när invigningen ägde rum på Los Angeles Memorial Coliseum. Många minns säkert den flygande mannen med jetmotor på ryggen, och detta var maxat på de flesta vis. Lionel Richie fick arenan i gungning med sin All Night Long. Och uppdraget att skriva själva OS-temat gick till filmmusikkungen John Williams.

Den 28 juli 1984 var det dags för invigning av sommar-OS i Los Angeles. Jämfört med vinter-OS i Sarajevo var detta förstås en helt annat spektakel. Det blev ju inget underskott på smällar och fyrverkerier när invigningen ägde rum på Los Angeles Memorial Coliseum. Många minns säkert den flygande mannen med jetmotor på ryggen, och detta var maxat på de flesta vis.

0: Ja, den kanske inte tillhör John Williams mest kända eller mest minnesvärda epos, men där och då var det såklart någonting som hördes hela tiden. Det officiella temat till OS i Los Angeles 1984. Det var ju här som Carl Lewis slog igenom med sina 4 guldmedaljer. Brittiska löparen Sebastian Coe var ett annat namn som det talades mycket om. För svensk del fanns det väl egentligen bara några få namn som stack ut. Agneta Andersson tog 2 guld i kanot ihop med Anna Olsson. Just kanot blir lite svenskarnas grej den här gången. Inte mindre än 6 pallplatser för de totalt för svenska kanotisterna. En 19-årig Patrik Sjöberg fick silver i höjdhoppet. Ragnar Skarnåker fick silver i pistolskytte. Och Frank Andersson blev bronsmedaljör i brottningen. Detta var Franks sista större mästerskap. Och han blev så besviken över den här bronsmedaljen att han gav bort den till en taxichaufför. Det fanns politiska aspekter på OS i Los Angeles också. Sovjetunionen försökte via Warszawapakten att få till stånd en bojkott av OS bland sina kommuniststyrda vänner. Man fick med sig alla kommunistländer utom 3 i den här bojkotten. Ett av dem som deltog, Rumänien, ångrade det knappast. De blev de som tog näst flest guld i hela OS efter värdlandet USA.
1: The air attack warning sounds like this is the sound.

Ja, kalla kriget gjorde sig inte bara påmint i OS utan även i populärmusiken. Här har vi ett ganska, eller väldigt tydligt exempel på det. Frankie Goes to Hollywood och deras Two Tribes uppföljaren till megahitten Relax. Och även detta en megahit på sin tid, inte lika välspelad idag dock. I videon kunde man se en påhittad pro wrestling match mellan Reagan och Gorbachev. Så väldigt tydligt barn av sin tid. Men mitt i denna maktbalans och politiska spel så fortsätter sommaren här i Sverige som om ingenting har hänt.

två populära svenska sommarhits från 1984. Nu sedan Danielsson och Pekka Niini, en duo från Göteborg som var lite favoriter hos Kjell Arlinge i Eldorado. En mindre hit bland vanligt folk fick man också, nämligen låter vi precis hörde Som sommaren, 15 plats som bäst på svenska singellistan i augusti 1984. Innan dess Niklas Wahlgren, den äldsta i Wahlgrenskaran, också den första att slå igenom som artist 1984, var han mest känd som skådespelare skulle jag tro. Genombrottet kom ju med rollen som Kim i filmen G 1983. Detta var hans sommarhit från 1984, Het lång sommarnatt.

här för något nu då? Ja, det var Berdin Stenberg, en holländsk flöjtist som fick framgång med sina upphottade versioner av gamla klassiska stycken. Rondo Russo heter den här låten som blev hennes lilla hit, eller vad man ska säga. Ett verk av italienska Saverio Mercadante från 1800-talet. Framförallt var det hennes album som hette likadant, som blev poppis här i Sverige. Nu till något helt annat har ni talat om Christer Forsman någon gång. Jag kan berätta att den här killen har påverkat oss alla i vardagen på ett eller annat sätt. Och historien om varför det börjar på allvar 1984. Då får nämligen den 28-åriga Christer idén om att sälja godis på lösvikt. Han får testa sin idé på Vivo Daglivs på Kungsholmen i Stockholm och det blir supersuccé. Utom hos Livsmedelsverket som vill pröva om det verkligen ska vara tillåtet med den här sanitära olägenheten. Det gör man och idén får godkänt och samtidigt gör man då ett ramverk för vilka regler som ska gälla. Baserat på detta startar Christer bolaget Karamellgrossisten 1984 och börjar då ett segertåg över Sverige där godisbutiker ploppar upp överallt och så gott som alla matbutiker börjar med lösgodis. De närmsta 10 åren går årsomsättningen från 700 000 till 150 miljoner och 1995 byter man namn till Karamellkungen. Christers egen resa slutar dessvärre abrupt och dåligt. Den 8 oktober 2001 är han tillsammans med sin son på det svenska flygplan som krockar med ett annat plan på flygplatsen i Milano där alla 114 passagerare ombord omkommer.

Jag är nu en så kallad överraskningshit. Holländska Art Company hade en jättehit 1983 med den där låten på holländska. Då heter den Susanne. Året efter försökte man erövra världen och lyckades ganska bra ändå. 12 i svårflörtade England och 4 som bäst här i Sverige för Susanna. En hit som ju bara förekommer i den här live-inspelningen, vilket är ovanligt får man säga. Även 1985 skulle jag ha en sån här live-hit jag tänker på. Life is Life med Opus. Innan dess var det Julio Iglesias, hemmafruarnas stor favorit, som sålde massvis med skivor, inte minst här i Sverige, men som kanske saknar de riktigt stora minnesvärda hitsen idag. Det skulle väl vara den där låten i så fall vi hörde, Moonlight Lady, skriven av amerikanska Albert Hammond och Carole Bayer Sager. Albert Hammond hade lite squeezat in sin egen hit It Never Rains in Southern California mot slutet där också. Det var ju

italienska fanfan där. En av relativt många Italo-Visco-singlar som letades upp i toppskiktet av den svenska singellistan i mitten av 80-talet. Color My Love heter låten som blev sexa som bäst här i Sverige i augusti 1984. En låt som är skriven av en annan populär Italo-Visco-artist förresten.

Dan Hartman där, discokungen från 70-talet som fick sina sista stora framgångar med plattan We Are The Young 1984. Då är den med I Can Dream About You på bland annat. Vi hörde i vanlig ordning en annan singel, The Name of the Game.

2 minuter och 11 sekunder popsingel därifrån The Smiths, gullegrisar i den brittiska musikpressen sedan dag 1, och 1984 var året där man skulle bevisa att man inte bara var en tillfällig hype. Under våren släppte man sitt rosade debutalbum, och i augusti kom den här singeln som var just bara en singel, William It Was Really Nothing. Här är en låt som tog god tid på sig att nå framgång. Singeln släpptes redan i januari, men sedan bubblade den sakta sakta under våren och sommaren för att i augusti bli en stor hit i världen. Jag pratar om kanadensiska Corey Hart och hans Sunglasses at Night.

Ja, Sunglasses at Night där. Den här lite minimalistiska låten behövde lite tid på sig att slå, men blev väl ingen jättehit ens då, utan mer en sån här låt som har blivit en väldigt typisk 80-talshit i efterhand istället. Corey Hart heter kanadensaren bakom verket. Han skulle finnas i topplisteperiferin i ett par år framöver också. Album då? Det är lätt att fokusera så mycket på singlar och hits när man summerar så här. Det finns ju såklart en uppsjö av band som sålde mycket album utan att få några hits. Hårdrocksbanden till exempel, Iron Maiden, Dio och så vidare, sålde mycket album. Dansbanden likaså. Men i huvudsak var det ju trots allt albumen en spegel av singellistan i många avseenden. En som släppte album så gott som varenda år under 70-80-talet var ju Elton John. Vi kan väl lyssna på ett albumspår då. Titelspåret blev det från hans platta från 1984, Breaking Hearts.

Ja, Breaking Hearts Ain't What It Used To Be är den fulla titeln på det här albumspåret och titelspåret ju från Elton Johns hyfsat framgångsrika platta från sensommaren 1984. Sad Song Say So Much var ju hitsingen på den här plattan. Den 8 september 1984 hände något som inte bara förändrade mitt 80-tal utan säkerligen var lika världsomvälvande för de flesta av er som lyssnar på det här programmet.

0: Första Tracks bjuder på nya plattor med den andra David Bowie och U2. Peter Lemark finns i studion för att berätta om sin nya EP. Musikaliska notiser kommer att knattra fram på vår rockprinter. Och listan spelar upp de allra hetaste favoritlåtarna just nu. Känner välkomna till Tracks, programmet om och kring nya plattor. Vi sänder i P3 varje lördag 18.15 till 20.00.
1: Ja, Kaj Kindvall hade ju visserligen matat oss musiktörstande med program som Poporama och Diskorama i flera år. Men det hände något speciellt när Tracks gick igång. Det var snabbare, det var coolare, det var en lista kanske framförallt. Topplistor har ju varit lite förbjudna sedan det proggiga 70-tals-Sverige, men nu var det äntligen tillåtet att rangordna musik igen. Sen kan man kanske tycka att om inte Kaj Kindvall gjort Tracks så hade väl kommit någon annan och gjort det istället. Men jag är inte så säker på det. Sättet Kaj gjorde Tracks på var så inbjudande och öppet. All musik fick vara med och presenterades med samma korrekthet utan tyckande. En platta med Cure fick samma utrymme som Dan Harrow. Och vad Kaj själv tyckte om musiken lät han ju aldrig lysa igenom. Han hade örnblick mot världens topplistor och tiden vid radioapparaten på lördagarna blev helig och totalt nödvändig. En annan skillnad mellan Tracks och tidigare program, i alla fall i min bekantskapskrets, var att tjejer lyssnade på och spelade in från Tracks också. Poporama hade ju lite musiknördig touch som kanske är huvudsak intresserade killar, men Tracks var inbjudande nog att passa alla. Plötsligt var Kaj en DJ istället för tråkig musiklärare, men kalenderbitar ådran fanns såklart kvar. Nu paketerade till snygg modern radio. Den 8 september sänds det allra första Tracks, som inte riktigt så ut som det Tracks vi kommer att följa senare. Man hade till exempel en gäst i studion, Peter Mark, i det här, och den delen av konceptet försvann ju ganska fort. Annars lärde vi oss ganska direkt hur programmen såg ut. Först en eller två nya låtar, sedan nere halva av Trackslistan, sedan nya låtar igen, ibland några bubblare. Och sist toppen av listan följt av en sista ny platta som ofta var ett lite större släpp. När programmet tog paus över sommaren var det som att ens föräldrar åkte på semester och man skulle klara allting själv.

singeln var ju en hit 1983 egentligen, i alla fall då var det då den släpptes, så blev en hit i USA och Australien, det sistnämnda hemlandet för bandet Real Life. Men i Sverige skulle framgången vänta på sig till premiären av Tracks, Kaj Kindvalls fortsättning och blandning av poporama och diskorama, som skulle trollbinda oss unga musikälskare över radion i många år framöver. Send Me An Angel heter låten, 4 på den allra första Trackslistan. Innan dess Howard Jones och hans klassiska mellansingel från hösten 1984, mellan Humans Lib och Dream Into Action, släppte han den här singeln för att promota maxisamlingen 12-inch album. Like to get to know you well heter låten. Tvåa på den allra första Trackslistan. Det var ju förresten Alphaville och deras Sounds Like a Melody som toppade den allra första Tracks. En annan tidig Tracks hit, om en med lite blygsammare plats.

Phil Oakey och George Moroder hade båda livskraftiga karriärer 1984, men fick den här hitten ihop också. Together in Electric Dreams, ledmotiv ur filmen Electric Dreams, ett underbart tidsdokument om en man som inleder en kärleksrelation med sin dator, föga ihågkommen idag väl, men den här låten lever och frodas väl egentligen mer än vad den gjorde när det begav sig. Och George Moroder, ja, diskoproducenten, blev ju något av en filmmusikguru i början av 80-talet. Flashdance, Scarface och American Gigolo, Top Gun och så vidare. De hade ju alla fina Moroder hits i sina soundtrack. Ännu en milstolpe i den framgångssagan skulle ju komma hösten 1984 med filmmusiken till Den oändliga historien, och då framförallt Limahls ledmotiv The Neverending Story. Det vi hör här i bakgrunden är förresten filmmusiken just till Den oändliga historien, fast en del som inte är komponerad av just Moroder utan av tysken Klaus Doldinger, annars framförallt känd för sin musik till Das Boot skulle jag tro. Film i övrigt detta år då? Ja, den 19 oktober får den tredje filmen om Jönssonligan biopremiär. Jönssonligan får guldfeber heter den, och är precis som de två tidigare ett hopkok av intriger och scener från de danska filmerna om Olsenbanden. Just den här filmen har hämtat inspiration från Olsenbanden går i krig från 1978. Där man bland annat kan se en klassisk scen där huvudrollsinnehavarna hänger på en stor klocka på Köpenhamns rådhus. I Jönssonligan så hamnar ju den här klockan på Stadshuset i Stockholm, vilket är lite märkligt eftersom just Stadshuset inte har någon klocka på väggen. Annars är väl en av de stora filmtrenderna 1984 stora och fantasifulla äventyr. Indiana Jones och den fördömda tempel och jakten, den vilda jakten på stenen går upp på bio under sommaren, och så är även Gremlins och Ghostbusters i USA. Även om det ska ta ytterligare några månader innan vi får se dem i Sverige. Och just Ghostbusters är ju med i en annan stark 80-talstrend som tar fart på allvar under 1984. Nämligen där den där filmen kommer med ett tungt och populärt soundtrack. Footloose och kanske framförallt Woman in Red är ju exempel på när soundtracket blev populärare än själva filmerna. I fallet med A Woman in Red, eller En tjej i rött som den heter på svenska, var det ju framförallt Stevie Wonders I Just Called to Say I Love You som gjorde att plattan sålde. Sen hade vi ett par lite mer renodlade musikfilmer som Purple Rain och Streets of Fire med populära soundtracks också. Som sagt, 84 blev starten på en framgångsvåg för populära och hitstunga filmplattor. Och det skulle ju bland annat så småningom ge oss soundtracks klassiker som Top Gun och Dirty Dancing senare under 80-talet.

var det extra kul med de här låtarna som man har glömt bort såklart. Vi som enas kring det här programmet har förmodligen lite större minnesbank för gamla hits än gemene man. Men den här låten hade till och med jag glömt bort. En topp 10 hit i Sverige. September 84 var det likväl. Från franska Rose Lawrence. Night Sky heter melodin. Ja, att rabbla olika kändisar som föddes ett visst år känns ju inte så intressant för de här programmen, tänker jag. De blev ju kända långt senare och förknippas liksom inte med året i fråga. Undantaget kan väl förvara de som faktiskt var kända från första sekunderna på jorden. Den 15 september föds prins Charles och prinsessan Dianas andra son, prins Harry. Det passerar naturligtvis inte obemärkt i media. Samtidigt börjar den här låten en 6 veckor lång vandring på trackslistan.

0: från 17 där, syntpionjärerna som likt många andra i sin genre gick över till ett lite mer akustiskt och levande sound mot mitten av 80-talet. Vi hörde ju till exempel samma utveckling med Human League tidigare. How Men Are hette plattan med Heaven 17 som kom 84. Vi hörde singen This Is Mine, där ju syntarna nästan lyste med sin frånvaro faktiskt. Blåset kom förresten från Earth, Wind and Fires, brass-sektion Phoenix Horns. Innan dess Eva Dahlgren, Ett fönster mot gatan är det plattan som barrikaderade sig på albumlistans övre hälft hela hösten 84. Därifrån hörde vi hitten Guldgrävarsång, en hit på Tracks, trots att den aldrig kom som officiell singel. Det var ju annars en regel för just Tracks, men det kanske var lite mer flytande här i de allra tidigaste programmen. Vad vet vi om det?
1: radiogodis.se.
0: Ja, höstmörkret börjar närma sig där vi befinner oss på vår resa genom 84. Det betyder ju i regel att tv-säsongen tar fart också. Just den här hösten kunde vi sitta och slötitta på nya omgångar av Spanarna på Hill Street. Ja visst, herr minister. Vi löste på Prärin och Barnjournalen för att nämna några trotjänare i den svenska tv-rutan. Och såklart lite nya bekantskaper också. Den 22 september kunde vi för första gången se de här filurerna i svenska tv.

0: vårt fraggelberg.
1: Ja, Jim Hensons Fragglarna, eller Fraggle Rock som det heter på engelska, hade svensk premiär på SVT. Är den 22 september 1984. Det var bara en handfull avsnitt från första säsongen som översattes och spelades in med svensk dubbning. Men dessa program gick å andra sidan i repris både 86 och 87. Amerikanska Fraggle Rock kom ut i hela 5 säsonger med ett 100-tal avsnitt. Vi hörde signaturmelodin Dansa och med Down in Fraggle Rock heter det. Heter originalversionen på engelska. Den svenska texten skrevs av Monica Forsberg.
2: Nu är det dags för rasselpremiär. Vi ska till Studio 2 och önskar mycket nöje.

0: alla möjliga tv-tittare. Det är så här att Rassel är över oss igen, och det betyder att vi tänker utsätta er för häftig underhållning 12 lördagar framöver här i TV1. Ni har väl läst lite grann i tidningarna, kan jag tänka mig, vad som ni tror vankas här. Det blir förstås gäster med och utan gester. Vi kan väl ta ett par, tre stycken ikväll. Det är Janne Malmsjö, det är Stevie Wonder och det är John Bowie. Och det är den här flickan som bäst håller på att göra sig ordning för kvällens Rasselang 3. Tina Turner, rockens okrönta drottning. Och så har vi Gun Hägglund som är Rasseldebutant. Välkommen Gun.
1: Tack ska du ha. Du, jag vet så här pass mycket i alla fall att det här är programmet som man kan komma och gå till.
0: Ja, men inte vara borta för länge.
1: Nej, man kan ju missa en massa tävlingar till exempel. Eller John Blund med barnens rasselrebus. Så att jag tror det är lika bra att jag säger häng med bara.
0: Just det.
2: Ja, den 6 oktober startar ny omgång av Rassel i Sveriges Television, TV1. Idén med det programmet var någon slags blocktänk där kvartettprogramledare ledsagade titlarna genom lördagskvällen. Dels genom den egna underhållningen i programmet Rassel och sen också med en del insprängda tv-programgäster med gester, var ju ett sånt där program som brukade ingå. Likaså ett gäng amerikanska serier, Uppdrag i Singapore och Snobbar som jobbar var två serier som fick stort genomslag via det här upplägget. I studion satt programledarproffset Lennart Svahn, omgiven av kanske lite okändare namn. Sportradions Tommy Engstrand, manusförfattaren Pelle Berglund och hallåan Gun Hägglund. Själva Rasselprogrammet var lite som ett lättsamt panelprogram kan man säga, som blandades upp med lite inspelade sketcher och dolda kameran och till exempel musikgäster. Pernilla Wahlgren fick sitt första genombrott när hon var med i Rassel den här hösten till exempel. Och, ej att förglömma, det här gänget.

ju The Pinks, det rosa barnbandet från Degerfors i Värmland som slog igenom så där riktigt 80-talet över en natt när de var med i tv-programmet Rassel och sjöng. Bland annat den här låten spelar ingen roll. Bert Karlsson var det som upptäckte och lanserade Pinks. Robert Andersson heter den 10-åriga killen med micken. Han skulle senare bli pressfotograf och jobbar sedan länge på Expressen. Lillebrorsan Jimmy var också med på tamburin. Han spelade senare allsvensk fotboll för Degerfors på 90-talet. I

jag ska tillåta mig själv att välja ut två plattor jag förknippar väldigt starkt med hösten 1984, så blev det nog de här plattorna vi hörde på rad här nu senast. Var det Wham och deras prakt exempel på Blue Eyed Soul, uppföljaren till Wake Me Up Before You Go Go. Freedom heter låten. Topp 10 på singellistan i november-december. Just singelframgångarna för den här låten kom väl lite i skuggan av att deras album Make It Big var så populärt skrivet och ju faktiskt också producerat, det glömmer man ofta, av George Michael. Innan dess var det Paul McCartney, fortsatt aktuell och relevant under hela 80-talet. Hösten 1984 gjorde han väl en av sina svagare insatser med långfilmen Give My Regards to Broad Street, som fick usla recensioner och gick dåligt på biograferna. Det var väl ett ganska välförtjänt öre egentligen. Paul spelar sig själv i en slags historia om hur hans mastertape kommit bort. Egentligen mer en långfilmsutdragen musikvideo än en riktig spelfilm. Men soundtracket gick det ju bra för allra bäst. För den här förtjusande balladen av klassiskt McCartney-snitt som var en stor hit hösten 1984, No More Lonely Nights. Tre på tracks var den 27 oktober, omgiven av idel klassiker. Detta var Alphaville's Forever Young, tvåa Limahl's Never Ending Story och fyra Prince Purple Rain, kan ni tänka er. Lite längre ner på samma lista, på plats 12, hittar vi den här låten.

0: ett tag var väldigt aktiva med att släppa album under 80-talet. Paradis hette plattan man släppte 1984. Deras fjärde på 2 år blev det. Därifrån hörde vi andra singeln, Jag behöver dig, inne och snurrade några veckor på de allra första trackslistorna var den. Jag nämnde tracks tidigare som ett livsviktigt fönster ut i världen för oss som gillade listmusik. Men det skulle ju dyka upp ännu ett vattenhål för törstande popfans den här hösten.
1: Med vänner, dansare och musikanter tar över här i TV1, för nu öppnar den igen. Bägen.

0: Bergen igen och ikväll kommer det att handla om de här prylarna. Freak Out som redan har visat oss hur det går till när man dansar robot och breakdance kommer ikväll att handla om Electric Boogie. Vet ni vem Paul Rain är? Jo, det är han som har gjort en låt som heter Sex. Den har ni säkert hört. Han kommer att spela här ikväll tillsammans med Chris Owen och bandet Cocktail. Ett nytt svenskt band som blir en slags syntdisco. Och inte nog med det, vi kommer även att få se Marie Fredriksson och Lasse Lindbom. Och allihop spelar de här i kvällens avsnitt av Rocksugen. Veckans videotopp. De som inte kom med på listan den här veckan var Queen, Bronski Beat och Lou Reed. Jag är ledsen pojkar, ni kan försöka igen.
1: Ja, Baggen med Kia Berg blev ett välkommet tillskott i Sveriges annars ganska stelbenta television. Här försökte man möjligen aningen krampaktigt tillgodose alla behov samtidigt och blandade friskt mellan dans, live musik och så då videotoppen som väl var det som fick störst genomslag i något lite oklart listformat. Visades aktuella musikvideor ofta med lite tyngdpunkt på just häftiga och lite spekulativa videor. De vuxna förfasade sig över Twisted Sister, vilket gjorde ju såklart det bara ännu mer populärt bland oss unga. Videotoppen skulle ge oss några unika hits också, låtar som inte gjorde något större avtryck på listorna i världen men som blev stora i, och i vissa fall även list ett år i lilla Sverige. Nirvana Michael Wardens Gimme Gimme Gimme och Nolan Thomas Your Little Brother var sådana där isolerade Sverige-hits till exempel, men detta var ju först 1985. Baggen hösten 84 hade visst tyngdpunkt på dans får man säga. Carl Leal var en av de unga dansarna som visade breakdance för folket. Det kom ju till och med ut en skiva med dansinstruktioner från Baggen också.

enda låten gjorde inget större avtryck på listorna här i Sverige eller ens Europa, men i USA så parkerade den här unga kvartetten från Boston på Billboard-listans topp 10 i över en månad. New Edition var vi hörde. Ralph Tresvant heter den här lilla pojken vi hörde sjunga, men bandet skulle ju bli mer känt för en annan medlem i bakgrunden, nämligen Bobby Brown. Cool It Now heter denna bandets största hit från hösten 1984.

Jag känner igen det där. Det är ju det musikaliska temat ur Chess, Björn och Bennys kalla kriget musikal som såg världens ljus hösten 1984. Fast egentligen inte, för musikalen Chess som vi känner den här ju hade premiär först 1986. Det som kom 1984 var ett konceptalbum upplagt som en musikal med en röd tråd. Den 27 oktober gav man sig ut på en lång Europaturné där man spelade upp albumet i sin helhet. Den stora hitten från plattan blev ju One Night in Bangkok med Murray Head och Anders Lennmark på refrängsång såklart. Förutom i England där man i vanlig ordning premierade sina inhemska artister. Där blev balladen I Know Him So Well med brittiska Elaine Page och Barbara Dixon den stora hitten. Etta på singellistan till och med. Så här efteråt så har väl Tommy Körbergs Anthem blivit en klassiker också. Det gick rätt bra för den här plattan ute i Europa, allra bäst i Sverige. I det absoluta toppskiktet av albumlistan, etta 3 veckor till exempel i brytpunkten mellan 84 och 85.

Ja, en av de mindre håkommorna låtarna ur Chess kanske. Den här versionen är faktiskt inte ens med på plattan utan kom som en separat singel istället. Det var ju Björn Skifs vi hörde. Ett verk av Björn, Benny och Tim Rice framförde han. The Arbiter, skiljedomare betyder det förresten. Det fick jag faktiskt kolla upp. Den 6 november är det presidentval i USA. Ännu en gång är det Ronald Reagan som tar hem segern och blir president i 4 år till. Det skulle bli hans sista ämbetsperiod på posten. 8 år är ju det maximala för en amerikansk president. Men det blev ju nära nog hela 80-talet som han fick personifiera med kalla kriget och raketuppskjutningar och annat. Och just det här valet är det demokraternas Walter Mondale som står för motståndet. Några dagar senare, den 10 november, smyger den här låten in på Trax-listans 10:e plats.

svenska bröderna Rob och Ferdy Bolan hade vi att göra med några gånger på 80-talet. Först var det just som Bolan man hade framgång 82 med You're in the Army Now. Sedan skrev och producerade man i Falcos stora hit några år senare. Däremellan gav man ut några singlar under namnet Numero Uno. Namnet syftade sannolikt på den här lite italodoftande poppen här på singeln Tora Tora Tora. En liten överraskningshit får man väl säga. Topp 10 på Tracks och topp 20 på svenska singellistan var den i november 1984. Före dess Duran Duran, 84-85 blev ju lite mellanår för dem med lite strösinglar och fokus på sidoprojekt och ett livealbum, Arena, som sig bör hade en ny studiolåt också för att locka lite extra skivköpare. Men det gick ju bra att köpa den på singel också, vilket många gjorde. The Wild Boys heter singeln, producerad av Nile Rodgers, trea som bäst på Tracks.

Ja, det där var ju Kim Wilde som hade väl lite av en down-period framgångsmässigt runt 83-84 sådär. Då försökte man råda bot på genom en ny satsning hösten 84. Dels på nytt bolag MCA och sen med lite ny image, i alla fall på den här första singeln. Lite svalt tonårskaxiga var borta och byttes ut mot en lite mer futuristisk stil, även musikaliskt man vill säga. Den här kraftfulla popsingen blev inte riktigt den nytändningen man hoppades på. Men några veckor på Tracks kunde hon tillgodoräkna sig i alla fall för The Second Time. Tis and Dares hette förresten plattan som följde. Även det misslyckades rätt kapitalt på listorna dessvärre, men skulle i alla fall föda en av hennes största Tracks hits, The Touch, i början av 1985.

Annika Tunnells version av Ted Ströms Vintersagan var det där ju. Låten skrevs av Ted, men Monikas version är faktiskt den första som nådde skivdiskarna. Ted gjorde också en inspelning som kom ut det här året, men lite senare. Det är Ulf Wahlberg från Secret Service som har producerat Monikas version. Det hörs väl kanske lite i viss mån, tycker jag. Mika heter albumet med Monika Tunnell där låten ingick. Den kom redan på våren 1984, men det var på hösten och vintern som den fick fart på radio. På hösten och vintern 84 släpptes också första boken om Sune. Sagan om Sune heter den och skulle bli starten på Anders Jakobsson och Sören Olssons framgångsrika barnbokssviter om inte bara Sune utan även Bert och hans betraktelser ju.

Sune är 7 år och går i första klass. När någon vuxen frågar Sune om han tycker det är roligt att gå i skolan svarar han, ja. Men om någon kompis frågar svarar han, nej. För de vuxna vill att små barn ska tycka om att gå i skolan. Men om en kompis frågar kan man ju inte säga att det egentligen är ganska mysigt i klassen. Krama fröken och sitta bredvid Sofie och titta in i hennes blå ögon. Hey, Master B. Why, Mr. John. I say, kill up on the run, face, you know. Bye, Mr.

Perfect Rhythm kallar sig den här akten. En sån där bara i Sverige hit i slutet av 84. Killer on the Rampage heter melodin. En cover av en Eddie Grant-låt från ett par år tidigare. John Michael Aboro heter mannen som gömde sig bakom det här namnet. Engelsman, fast verksam i Spanien. Under 90-talet skulle han sedan bli verksam inom Eurodiscon och under 00-talet sälla sig till vågen av ny Italo. Det var ju lite Italo-feeling redan på den här Killer on the Rampage, en 13:e plats som bäst på den svenska singellistan.

Mix var ju ständigt aktuella under så gott som hela 80-talet. 1984 släppte man dock inget regelrätt album. Trösten fick bli ett filmmusikalbum till filmatiseringen av George Orwells framtidsepos 1984, som ju påpassligt gjordes just det här året. Musiken blev ju nog mer omtalad än själva filmen, åtminstone låten vi hörde som var en topp 10 hit lite överallt när den kom. Trea på svenska singellistan, till exempel Sex Crime 1984. Låten var förresten inte med i själva filmen, utan gjordes mer i promotionssyfte. Det var ju med i trailern till exempel. Ja, plötsligt står december i almanackan och julen börjar närma sig. Årets julkalender kommer från Staffan och Bengt till Umeå. Julstrul heter den och utspelar sig kring en liten handelsbord i vintertid. Inte mycket att minnas för eftervärlden kanske, men en stor framgång i sin tid. Nästan var fjärde svensk satt och bänkade sig om kvällarna för att titta och kunde bland annat se en ung Sissela Kyle i en tidig roll som kassörskan i butiken.

Depeche Mode var det där såklart. Blasphemous Rumors hette låten. Tredje singeln från framgångsrika plattan är Some Great Reward. Master and Servant har ju precis varit en jättehit för Depeche den här hösten. Detta var väl uppföljaren till den då. Inte samma supersuccé men väl sjua som bäst på Tracks i december. 14 december har Tage Danielssons filmatisering av Ronja Rövardotter svensk biopremiär. Den blev en jättesuccé såklart. Samma vecka går den här låten in på

Så det mindre slaget där, eller nej förresten, Jim Diamonds I Should Have Known Better var ju faktiskt Englands etta och en riktig långkörare på singellistan där, men bara en mindre hit på Tracks till exempel. Likaså låten före dess, det var ju Herace för andra gången idag, kom jag precis på, men det får jag väl bjuda på. 1984 var ju faktiskt deras år. I december följer man upp Diggiloo Delay-plattan med en fyraspårs maxi-EP som frontades av låten Varje liten droppe regn, skriven av Tim Norell och Ingela Plingforsman. Den här låten kom ut även på engelska för internationell lansering. Då heter den People Say It's In The Air. Och den versionen skulle ju få nytt liv 5 år senare, då den blev en debutsingel och en hit med Anki Bagger. En större hit med henne än Herace. Men helt lönlöst var det inte för Herace. 3 veckor på Tracks blev det, om än på nedre halvan. 1984 såg också en våg av kvinnliga artister att födas. Anneli Rydé och Marie Fredriksson höll ju på att växa sig riktigt stora till exempel. Ofta var det just kvinnliga artister med lite skinn på näsan och sådär. Kanske var det just därför som dess totala motpol fick fäste också. Hösten 1984 började nämligen den här tjejen att höras och synas allt mer.

Susanne Alvengren från Visby på Gotland var det många som tyckte om i gränslandet mellan visa och pop. Debutalbumet Magneter sålde bra, inte minst efter hennes medverkan i Rassel i mitten av december. Vi hörde öppningsspåret Om vi börjar natten tillsammans. Även Susanne blev producerad av Ulf Ahlberg från Secret Service. Han låg ju bakom Monica Tunnels låt som vi hörde för en liten stund sedan. Ja, det började då närma sig jul och det var många som ville hjälpa till med att skapa julstämning 1984. Last Christmas med Wham kom ju då, mer jul med Aronsson och Falk också, även om den inte blev någon hit direkt första året. Det var ju med en låt som har vuxit sig stor under åren som gått. Frankie Goes to Hollywood's Power of Love kom också den här julen. Ingen utpräglad jullåt kanske, men i alla fall en julig video och ett bibliskt tema. Men det fanns ju en jullåt som av olika anledningar tog allt syra i rummet från de andra. Ni vet den där när en massa brittiska artister samlades på rekordtid för att spela in tillsammans.

och vi tackar där för alla trevliga julhälsningar, men bryter lite tror jag. Det var ju Maxi-versionen av Band Aids Do They Know It's Christmas som hade den där hälsningsgrejen som mervärde. Bob Geldof och Mitch Ures julklassiker kanske inte är den vackraste jullåten där ute, men det var ju såklart något alldeles speciellt när varannan artist man hade lyssnat på och läst på om under året plötsligt stod sida vid sida och sjöng. Det låter som mer jul och Last Christmas förlorat sin nostalgiska prägel och liksom lever naturligt i vår tid, så tycker jag att ändå att Band Aid fortfarande andas 1984 och ger den där pusten av nostalgi som vi är ute efter. Vad säger ni? Ska vi låta dem sjunga ut julen nu då?

tid var det där såklart julinitiativet från Bob Geldof som skulle skapa en enorm våg av välgörenhetsskivor under 1985. Och Live Aid såklart är att förglömma. Ja hörni, om ni har lyssnat så här långt så är ni egentligen outtröttliga, eller så har ni precis som jag oändliga behov av att vandra upp och ner längs gamla år så här. Nu har tiden faktiskt kommit och det blev dags att säga adjö för den här gången. Jullovsmorgon var ett populärt tv-program för oss som var i skolåldern och en anledning att inte sova bort hela dagen kanske. 1984 fick vi träffa toffelhjältarna när vi satt yrvakna i våra pyjamasar och käkade överbliven julskinka till frukost. Detta var ett av många program från Per Dunse och Ola Ström under 70- och 80-talet. Idag nästan bara ihågkomna och utskrattade för storstadarna, men jag vill verkligen slå ett slag för att massa fina serier, andra fina serier de gjorde. Det är varma barn- och ungdomsserier som ofta handlar om att ta vara på miljön och sådana saker. Toffelhjältarna var dock lite mer crazy och utspelade sig på ett slottshotell som drevs av den excentriske greve Toffelsparre. På vinden bodde en spökfamilj och Martina Lisowska spelade den lilla flicka som fick sjunga sin sång i slutet av varje avsnitt. Få melodier ger mig så stark känsla av 1984 som denna, så jag tycker vi avslutar med den idag. Tack för att ni lyssnat och varsågod, Martina.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmecka...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Hi, this is Midjour from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.
17: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio.
18: Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Radiogodis.
1: Ja, vi tackar DJ Pierre Järksten som alltså är den som har hållit låda här på radion nu den senaste timmen lite drygt i en så kallad Italo Disco Mix. En slags megamix som väl täckte av den senare halvan av 80-talet då, åren 85 till och med 89. Ja, vi har ju pratat om de här discofenomenen tidigare här på radiogodis.se. Det var ju så förr i tiden att varje årtionde hade liksom sin specifika discogenre. 70-talet hade ju sin 70-talsdisco. 80-talet hade mycket av den här varan som vi precis har hört här nu då, den så kallade Italo-discon. Och sen på 90-talet, ja, då var det mycket Euro-disco som gällde. Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio med den absolut bästa blandningen från 80-talet. Thomas Vidén heter jag. Vi fortsätter här nu med musik nonstop fram till nästa paus. ABBA. If it wasn't for the nights. Den är igen.
0: Radiogodis.
1: Ja, vi tackar DJ Pierre Järksten som alltså är den som har hållit låda här på radion nu den senaste timmen lite drygt i en så kallad Italo Disco Mix. En slags megamix som väl täckte av den senare halvan av 80-talet då, åren 85 till och med 89. Ja, vi har ju pratat om de här discofenomenen tidigare här på radiogodis.se. Det var ju så förr i tiden att varje årtionde hade liksom sin specifika discogenre. 70-talet hade ju sin 70-talsdisco. 80-talet hade mycket av den här varan som vi precis har hört här nu då, den så kallade Italo-discon. Och sen på 90-talet, ja, då var det mycket Euro-disco som gällde. Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio med den absolut bästa blandningen från 80-talet. Thomas Vidén heter jag. Vi fortsätter här nu med musik nonstop fram till nästa paus.

fenomen än tidigare här på radiogodis.se. Det var ju så förr i tiden att varje årtionde hade liksom sin specifika discogenre. 70-talet hade ju sin 70-talsdisco. 80-talet hade mycket av den här varan som vi precis har hört här nu då, den så kallade Italo-discon. Och sen på 90-talet, ja, då var det mycket Euro-disco som gällde. Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio med den absolut bästa blandningen från 80-talet. Thomas Vidén heter jag. Vi fortsätter här nu med musik nonstop fram till nästa paus. ABBA. If it wasn't for the nights. Den är egentligen från 1979, men den spelades flitigt på radio året därpå, 1980. Välkomna ska ni vara till radiogodis.se.

0: We'll be right
1: we'll
0: back.
1: Be right
0: we'll
1: back.
0: Be right back.
2: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
3: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring. Med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
5: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
6: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
7: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
8: Samla, jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
9: Samla med Samla.
10: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
12: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
13: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
14: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
15: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
16: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
15: Och där var tiden ute.
16: Atlanta.
15: Tiden var ute.
16: Men ja. Får jag säga mitt nummer då? 070.
17: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
18: Radiogodis.se
19: 80-tal, dygnet runt.
20: Radiogodis.
21: What we're gonna do right here is go back.

0: radiogodis.se.
1: Tjena på er, DJ Thomas Vidén tillbaka här i eten på radiogodis.se, och jag ska vara med er nu här ett antal timmar framåt. Roligt tycker jag. Ja, när man säger 80-tal, då är det ju lätt att man tittar i backspegeln och tänker Madonna, Michael Jackson, Bruce Springsteen och alla de där. Men 80-talet var ju så mycket mer, och det är därför som vi kallar oss för radiogodis.se med den absolut bästa blandningen från 80-talet. Först ut här bland mina plattor, Delegation. De ställer sig frågan, where's the love? Ja, jag vet inte. Har du tittat under mattan där kanske, om den kan ligga där?

tillsammans med Jackie Graham här i Could It Be I'm Falling In Love. Du lyssnar på radiogodis.se med den absolut bästa blandningen från 80-talet. DJ Thomas Fidén is in the house. Och nu kommer han, mannen med den mörka rösten. Barry White.

Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Babe. Här kommer Steve Allen, Message of Love på radiogodis.se. Det är mycket kärlekstema här nu i låtarna, känns det som.

Där fick vi i alla fall höra Steve Allen och hans message of love. Jag var lite tidigt ute där när jag påannonserade plattan för några minuter sedan, tror jag. Så kan det bli ibland när vi diskjockeys inte riktigt hänger med här i skörden av skivor som strömmar fram till er lyssnare här på radiogodis.se med den absolut bästa blandningen från 80-talet.

Där fick vi i alla fall höra Steve Allen och hans message of love. Jag var lite tidigt ute där när jag påannonserade plattan för några minuter sedan, tror jag. Så kan det bli ibland när vi diskjockeys inte riktigt hänger med här i skörden av

Där fick vi i alla fall höra Steve Allen och hans Message of Love. Jag var lite tidigt ute där när jag påannonserade plattan för några minuter sedan, tror jag. Så kan det bli ibland när vi diskjockeys inte riktigt hänger med här i skörden av skivor som strömmar fram till er lyssnare här på radiogodis.se med den absolut bästa blandningen från 80-talet.

0: klubb som hette Mr. Music. Och då fick jag ett kassettband hemskickat i brevlådan en gång i månaden. Det var 14 låtar här för mig, 7 låtar på varje sida. Någon gång under 80-talet så dök det upp ett band och då var den här gruppen med, Blind Date, med sin senaste singel Your Heart Keeps Burning. Och jag fastnade för den här låten direkt och jag lirar den om och om igen. I bilstereon när morsan satt bakom ratten, i freestylen när jag satt på bussen, i hemmastereon, överallt vill jag höra den här låten.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

Christmas.

Du lyssnar på radiogodis.se. Thomas Fidén står ju här inne i studion just nu och håller låda. Under 80-talet då var det ganska vanligt att man var med i såna här musikklubbar och att man fick hemskickat då i brevlådan skivor eller kassettband och sånt där. Man var ju ganska svältfödd på musik förr i tiden, känns det som. Jag personligen var med i

En personlig favorit alltså för DJ Thomas Fidén, som ni kanske har förstått då, då. Blind Date, Your Heart Keeps Burning. Vi ska ta och kliva upp några nivåer här nu. 42 stycken närmare bestämt. Level 42. Lessons in Love. Det är mycket kärlek alltså.

Ja, vi har fått oss några ordentliga lektioner i kärlek. Lessons in Love, level 42. Radiogodis.se. Vi ska gå vidare här med Terry Wells. Hon lovar och bedyrar: jag finns där för dig. I'll be around.

Ja, vilken tjej va? Terry Wells, I'll be around. Du lyssnar på radiogodis.se. Thomas Svedén heter jag och nu är det väl ändå dags för lite svensk musik tycker jag. Det blir tidigt 80-tal.

0: Året var 1982 då gruppen Export levererade låten Kom, kom. Hörr ni, svenska barn är väldigt samhällsmedvetna och framförallt under 80-talet så var svenska barn mycket samhällsmedvetna. Reportern Sven Melander begav sig vid ett tillfälle iväg till en lågstadieskola för att där prata med barn. Han hittade en ung tjej på skolan och frågade henne vad hon önskade sig mest av allt i hela världen. Och svaret var naturligtvis självklart: fred på jorden.
1: Ja, lilla Anna, om du fick önska dig vad som helst i hela världen, vad skulle du önska dig då?
2: En docka.
1: Ja, jag menar liksom någonting större.
2: En cykel.
1: Nej, inte någon leksak.
2: En video.
1: Nej, alltså inga saker liksom, utan någonting som är jätteviktigt, som alla människor på jorden vill ha.
2: Mat.
1: Nej, mat, alltså nej, någonting som är viktigt, som man demonstrerar för, som Amerika och Ryssland ska prata om. Vad är det?
2: Pengar.
1: Pengar, vad fan är det enda du tänker på? Dockor och cyklar och pengar och mat och sånt skit, alltså, vad fan? Tänk om du kom hem med en massa soldater och sköt din mamma och din pappa. Skulle det vara roligt? Tycker du det skulle vara kul, va?
2: Nej.
1: Nej, men vad är det då? Vad är det då?
2: Krig.
1: Ja, men vad fan, är du dum i huvudet? Det är ju inte det som ska vara. Vad är det då man inte vill ha? Vad är det man ska ha då?
2: Krig.
1: Ja, precis. Ja, och det är alltså det som svenska barn vill ha mest av allt. Fred på jorden.
3: 80-talet, dygnet runt.
4: Radiogodis med Thomas Nividén.

real thing, or can you feel the force? Hör ni, Kiss, de var ju stora redan under 70-talet. Här kommer en megamix med dem, Kiss alltså, med lite blandade låtar både från 70- och 80-talet. Kan det vara något?

Kiss Megamix. Det finns ju flera olika sådana. Just den här megamixen var gjord av en kille som kallar sig för DJ Tank. Själv går jag under namnet DJ Thomas Fidén och det här är radiogodis.se.

Ytterligare en megamix fick vi där, den här gången av Boney M. Även det är en grupp som var väldigt stor redan under 70-talet. Radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och vi ska nu ge oss ut i rymden tillsammans med de olika karaktärerna i Star Wars.

Obi-Wan Kenobi, R2-D2 och alla de andra karaktärerna i Star Wars. Star Wars theme hörde vi här med gruppen Mecco, eller Meko eller något sånt där. Radiogodis.se, Thomas Vidén heter jag. Från en tv-serie till en annan så, här kommer The Simpsons.

0: Då, säger Barts pappa Homer. Han är arg, han är på dåligt humör.
1: Då, då, då, då.
2: Why you little...
3: You want the truth? You want the truth? You can handle the truth!
0: Vänta du bara tills jag får tag i dig.

0: The Simpsons och Do the Bartman. Och jag tänker att den här tv-serien Simpsons, det är väl en sån här typisk serie som man antingen älskar man den eller så gillar man den kanske inte alls. Jag tillhör de som är väldigt förtjust i den här serien faktiskt.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

Där fick vi en blick in i verkligheten under tidigt 80-tal i Älvsbyn. Turid på väg. Du lyssnar på radiogodis.se och här kommer Edwin Starr.

Greedy Politi och Woodbees här på radiogodis.se. Thomas Vedén heter jag. Jag har lagt på en vinylplatta här nu på en av skidtallrikarna. Jag ska se om jag kan... Ska försöka scratcha lite grann här, ska vi se. Nej, okej, okay, det var inte jag som gjorde det. Det är Dan Harrow som smyger upp här i A Taste of Love.

A Taste of Love hörde vi här precis med Dan Harrow. Han tillhör väl annars lite grann det här Italo-disco-träsket, tror jag. Nej, jag tror jag vill se på tv en stund faktiskt. Jag har en tv står här inne i studion bland alla andra apparater. Det stod i tidningen att det skulle vara såna här... Här står det, ska vi se. Barnprogram. Gamla retrobarnprogram från 80-talet står det här. Trasan och banane. Det vill jag se. Ska se. Ska ta och knäppa på tvn här.

0: Nu kommer det. Trasan och bananen.
1: Vaktmästaren!
2: Kom in!
1: Goda! Goda!
2: Vad får du lov att vara idag? Jag ska titta på menyn lite kanske.
1: Är bananerna fina?
2: Idag de är väldigt fina, ja.
1: Då slår jag till och tar en banan!
2: Tack! Varsågod! Smaklig måltid!
1: Tackar, tackar!
2: Den där bananen var det krut i!
3: Det är en fågel!
4: Nej, det är en plan.

0: doing the do med Betty Boo. Dessförinnan grabbarna i Electric Banana Band, de hade banankontakt. Du lyssnar på radiogodis.se, stationen där vi förvisso bara spelar musik från förr, det vill säga 80-talet. Men det här är ju ändå en radiostation av idag, så som radio låter nu för tiden. Det vill säga nischad radio. För numera så finns det ju en radiostation för varje enskild lyssnare. Tusentals och åter tusentals radiostationer, FM-stationer, DAB-radiostationer, webbradio, internetradiostationer, poddradio och så vidare. Radiostationer som bara sänder nyheter dygnet runt, eller drama, dokumentärer kanske, eller musik, nischad musik exempelvis som radiogodis, enbart 80-tal dygnet runt och så vidare. Och så vidare. Det har ju inte alltid varit på det viset. Vissa länder har ju legat ganska långt före andra länder. Jag tänker exempelvis på länder som England, Tyskland och USA. Där fanns det ju redan tidigt under 60-70-talen hundratals radiostationer. Och det var lite enklare kanske för lyssnarna att välja. Eller så var det inte det, vad vet jag. I Sverige under 70-80-talet så var ju radioutbudet ganska så begränsat. Sommaren 1979 hände väl någonting i Sveriges Radio som ändå får betraktas som ganska banbrytande. Fram tills dess hade vi vant oss vid att lyssna på ganska städad radio. Populärmusikprogrammen följde ganska strikta ramar om hur radio skulle låta. Hur man som diskjockey eller programledare och radiopratare skulle bete sig och så vidare. Det fanns ja, en slags oskriven lag, oskrivna regler på hur ett program skulle se ut och vara. Men sommaren 1979 så förändrades det. Det var nämligen då som radioprogrammet Rakt över disk med Klabbe för första gången såg dagens ljus. En programledare som inte alls höll sig inom de här ramarna och följde de här reglerna som man som radiolyssnare ju hade vant sig vid. Det här var någonting nytt och banbrytande. Hur var då reaktionerna bland radiolyssnarna när Rakt över disk för första gången dunkade ut i högtalarna sommaren 1979? Klabbe berättar.
1: Reaktionerna kom ju från lite olika håll. Dels så fanns det ju då musikintresserade som var väldigt svältfödda på, ja men vem har producerat den här och när kom den singeln och vilka är det som spelar och har de inte bytt ut någon medlem? Och för mig då var ju musikjournalistiken så väl representerad i andra program med Nilemar och hela bunten. Så musiknytt, det fick andra hålla på med. Utan jag tyckte, är låten bra? Nu kör vi. Så det var väl en reaktion att varför får man inte veta någonting? Den andra reaktionen som blossade upp, det var ju de som ända sedan 10-topp, kvällstoppen, har suttit med fingret på pausknappen på kassettbandspelaren och spelat in låtar som de gillar för att sen spela upp sitt kassettband. Och det funkar ju inte när jag satte igång, för att då, när låten börjar ta slut så börjar jag prata och sen pratar jag in i nästa låt och precis på gränsen till att de börjar sjunga förhoppningsvis och ibland över. Och det var inte uppskattat av just den här samlaren som ville ha sitt lilla bibliotek och skriva upp på skrivmaskin eller i en bok, det här är den låten och den här finns på den här kassetten. Så det var ju ett jäkla liv. Men då fick de istället spela in hela programmen och sen försöka klippa bitar av det över till ett annat kassettband. Vilket är ju en liten fördel eftersom det finns stora samlingar av alla program just idag.

Raktivist var jag. Nu har ni hört kören sjunga det 4 gånger och ni kommer att föra det här programmet 10 gånger i sommar, för Skilsvägen har en liten semestervecka. Och vi är några stycken som har kopplat upp ett litet kör här för er här i radiohuset live från Studio 13, Loffer Lindvall och Luvan. Och vi kommer att handla om musik hela sommaren lång, så det är väl lika bra att dra igång med första plattan direkt. I only wanna get up and dance. The Race.

0: The Race och I Only Wanna Get Up and Dance. Den första plattan någonsin ut alltså i programmet Rakt över disk med Klabbe. Och det var sommaren 1979. Efter det fick ju vi radiolyssnare vänja oss under 80-talet med att Rakt över disk och Klas av Geijerstam, ja, det blev en naturlig del av radiolyssnandet. Och resten är, som man brukar säga, historia.
1: Radiogodis med Thomas Evidén.
2: This is Richard Drummey from Go West and you're listening to
1: Radio.

Pet Shop Boys, West and Girls. För en stund sen så hörde vi Go West, Don't Look Down. Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Thomas Widén heter jag. Här kommer Aretha Franklin. Och hon ställer sig frågan, who's zooming who?

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet. Radio.

Alicia, Baby Talk. För en stund sedan en av världens kanske genom tiderna bästa soulsångerskor. Jag tycker nog nästan det. Aretha Franklin, Who's Zoomin' Who, hörde vi. Det här är radiogodis.se.

0: Sara med Starship, en sån här riktig megahit från mitten av 80-talet. En hörnsten i 80-talet skulle man nästan kunna säga. Kuriri hörde vi också för en stund sedan med Mr.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter.
3: 22 mm snö.
1: Telefonrapporter.
4: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
5: Och på sjunde plats,
1: sport.
6: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
7: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

Drum Theater och Living in the Past. Och det är ju precis det vi gör här på radiogodis.se. Vi lever i det förflutna, närmare bestämt 80-talet.

0: Från plattan Stormvarning som kom ut under det tidiga 80-talet med Ted Gärdestad så hade vi här hämtat spåret Ingen annan än du.
1: Sveriges mest omtyckta bil går inte att stoppa.

0: Ingenting kan hindra den. Det finns bara ett sätt att stoppa den. I munnen. Sveriges mest köpta bil, snart i varmans mun.
1: Radio Godis.

Från vårat grannland Norge kom de ju. Aha, Train of Thought. Dessförinnan tvättäkta diskomusik i form av Nicole och Don't You Want My Love. Det här är radiogodis.se.

King Cobra och Iron Eagle. Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Thomas Widén heter jag som sitter här inne i studion just nu. Och nu har jag lagt på en sån här gammal hederlig vinylis. En lite skönt skivknaster här i studion. Easy Action, In the Middle of Nowhere, kan det vara något?

svenska hårdrocksbandet Treat, Take Me On Your Wings. För en stund sen så hörde vi Easy Action och In the Middle of Nowhere. Nej, vad är det som händer här inne? Det är folk som dansar uppe i taket.

Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Hörde ni, min programtid är faktiskt slut. 3 timmar kan gå väldigt fort när man har roligt. Men även nu känns det som att 3 timmar har gått ganska fort faktiskt. Radio Godis har ni hört med mig, DJ Thomas Vidén, på radiogodis.se's webbradio med den absolut bästa blandningen från 80-talet. Jag kommer självklart tillbaka igen i nya program ständigt här på radiostationen. 5 stycken stjärnor ska få äran att glida ut här sist på scen. Jag pratar förstås om 5 Star. Find the time. Ja visst, gör det. Se till att hitta tiden. Ha alltid tid att lyssna på radiogodis.se var än ni må befinna er. Efter mig blir det ju som vanligt då en liten paus och sen är Radiogodis tillbaka med mer 80-talsmusik. Så ja, egentligen finns det väl ingenting som ni lyssnare behöver göra. Se till att stanna kvar bara på radiogodis.se. Ha det bra tills nästa gång vi hörs. Hej!

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: We want more music!
17: Disco sounds!
18: Radio Godis. 80-talet, dygnet runt.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet. You're going to do something about I jumbled out the like and then I looked into my pocket so the money wasn't right.